Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää huomenta, kello on 3 minuuttia yli aamu 6. Sara Perttunen täällä. Voiman superpaikallista aamua kuuntelet aamu 6:11 joka ikinen arki aamu. Ja nyt se on kuule jo kesäkuun 8. päivä tänään. Nythän tämä kesäkuukin lähti sellaisella vauhilla liikenteeseen. Ja hei, mikä viikko onkaan? No, mössö viikko. Tämän viikon perjantaina onkin täältä sitten poikkeuksellista lähetystä, kun iltapäivä ollaankin kuule festaritunnelmissa mössöllä, kesämössöllä nimenomaan. Ai että, ja mä tiedän, että kyllä sinne valtava määrä porukkaa tästä Päijät-Hämeestäkin suuntaa. Ja miksei siis kauempaakin, kun kyllähän toi lauantain Eppu Normaalin jäähyväiskeikka, joka on siis Lahden viimeinen, niin on varmasti sellainen vetonaula, että sen haluaa moni kokea. No mutta nyt ollaan vielä maanantai-aamussa, pikku hetki siihen perjantaihin ja lauantaihin, vaikka sekin kyllä kovaa sitten vaan jolkottelee.
0: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Israelin asevoimat kertoi iskuista varhain maanantai-aamuna viestipalvelu Telegramissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa, mukaan lukien Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Iranin iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin. Israelin asevoimien tiedottajan Effie Defrinin mukaan Iran teki sunnuntaina pahan virheen, kun se laukaisi ohjuksia Israelin. Israelin asevoimien esitutkintapäällikkö Eyal Zamir sanoi Iranin iskujen jälkeen, että asevoimat iskee Irania vastaan voimalla heti, kun tähän annetaan lupa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanoniin. Defrinin mukaan Israel aikoo jatkaa sotatoimiaan Libanonissa sekä tehostaa operaatioitaan Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laidun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3% yli 93 dollariin. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uuden aikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Sää on aluksi aurinkoinen, iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Illalla ja yöllä pilvisyys lisääntyy ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Tuuli on tänään heikko ja päivälämpötila 22 ja 24 asteen välillä. Yölämpötila jää suhteellisen korkealle, noin 15 astetta. Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin voi tulla kuurosateita. Päijänteen itäpuolisella alueella sade on iltapuolella jatkuvampaa. Tuuli on huomennakin heikko ja päivälämpötila siinä 17 ja 21 asteen välissä. No liikennetilanne, voiman kuuluvuusalueella ajokeli on aivan normaali.
2: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laiva-osakeyhtiö.fi.

0: Olipas siellä vilakan tuntunen aamu, kun lähdin ihan niin kuin teepaita päällä tuosta kotoa aamulla, niin tuntuu todella kylmältä. Tämä nyt näyttää tämä foreka tässä, että ei siellä, en tajunnut katsoa siis ollenkaan lämpömittaria vaan siitä autosta. Ja nyt mä tässä sitten kyselen, että kerropa mulle, että kuinka kylmää ja missä on oikein ollut, mutta tällaista +8 tämä näyttää, että olisi Lahdessa ollut yön aikana. Mutta onko sitten ollut vielä viileämpää? En tiedä, mutta tosi viileltä tuntui. Mutta sitten taas kyllä korkealle nousee tänään tuo lämpötila. Noi seuraavat yölämpötilat ei mene. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä näyttää, että pysyy +10, että se on se tämän viikon alin. No sama näyttää perjantai-lauantai yönä. Että tollaisia lämpötiloja nyt sitten. Mutta aina noita kesäkukkia tässä samalla mietin. Mutta siis tänään kauniskeli, huomenna vähän pilvisempää. Keskiviikkona myös pientä sateen uhkaa, mutta sellainen +20. Voisi sanoa, että +20 ihan perjantaihin asti. Silloinkin kyllä voi olla aamulla pikkasen sadetta ja perjantai-iltapäivänä ihan poutasta, mutta lämpötila jää sellaiseen +17 asteeseen ja lauantaina kans on tällainen +19. Ja seuraava saderintama alkaakin sitten tämän viikon sunnuntaina, nyt tämän hetken ennusteen mukaan, mikä tietenkin tulee aina vaihtumaan.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin

10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.

0: Kello on nyt 6.30 ja on aika aamunavaus kappaleen. Sehän on aina juontajan valitsema biisi ja tänään mennään myös paikallisella twistillä, koska haluan soittaa ehdottomasti aamunavaus kappaleena tämän Jannika P:n uuden kappaleen Pulssi. Tämähän julkaistiin viime perjantaina ja täytyy sanoa, että kun tämän ensimmäisen kerran kuulin, niin ehkä mä en sano yhtään mitään. Puhutaan biisin jälkeen lisää. Olisi kiva kuulla todellakin, että mitä sä tästä biisistä tykkäät. Jannika P, uusi kappale. Ensi soitossa radiovoimalla Pulssi.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Siinä Jannika B. ja Pulssi. Tämä oli siis uusi kappale, joka viime perjantaina on julkaistu. Ja Jannika B. viettää tänä vuonna 15-vuotisjuhlavuottaan. Ja ai että, muhun ainakin tämä Pulssi-kappale jotenkin tosi niin kuin voimakas kappale. Jotenkin, no, kerro sä, miltä susta kuulosti, mutta oli totta kai vähän tällainen haikeen surullinen, mutta jollain tavalla. Olipas hyvä kappale. Ja Jannika B. on itse kommentoinut tätä kappaletta näin, että kirjoitin tämän kappaleen ystävilleni. Mutta siitä tuli lopulta myös itselleni tosi tärkeä kappale. Se kertoo sisusta, toivosta ja siitä, että vaikeidenkin

0: Eli kuuntelijan toive herätysääneksi. Voit laittaa toiveen vaikka tulemaan heti tuonne WhatsAppiin, mutta viimeistään sitten tuossa 8 jälkeen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
0: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden

Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tänähän se kuuluu niin, että tykkäätkö tanssia? Ja millainen tanssija oikein oot? Ootko ihan sellainen, joka veivaa kuule tuolla jossain lavatansseissa vai onko enemmän sit sellaista jossain yökerhossa, etkö tanssi koskaan, niin liikkuuko lanteet millään tavalla vai sitten vaan salaa? Mä uskoisin, että aika moni kuitenkin niin tykkää tanssia, vaikka sanoo, että en mä osaa, mutta sillä tavalla, että nyt ei haeta sitä, että osaako jotain tiettyjä tansseja, vaan ihan vaan se, että miten siellä musiikin tahtiin esimerkiksi heiluu. Niin kerroppas vähän sitä lisää tuonne WhatsAppiin.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: The Sun is Shining -kappale, Axwell ja In Grosso. Ja kyllä, siellä komeasti paisteli aurinko tänäkin aamuna, oikein häikäisi, kun tuossa autollakin tänne ajeli, niin ei nähnyt yhdessä kohti yhtään mitään eteensä, että piti kyllä hiljaa ajaa, että näkee vaikka niinku suojatien ylittäjät oikein tarkasti. Mutta hei, tiedätkö mitkä lähtee tänään jakoon? Tässä näinä päivinä, jos oot ollut kuulolla, niin oot ehkä huomannutkin, että erilaisia lippupaketteja mössön tapahtumiin. On ollut metallimössöön lippua, on ollut tuonne pikkujoulumössöön lippuja, mutta nyt kun on tämä mössöviikko, niin tänään lähtee jakoon jollekin kesämössö liput, eli siis tulevalle viikonlopulle. Eli mitä sun pitää tehdä? Pitää pelkästään käydä tuolla netissä osallistumassa radiovoim.fi ja sieltä tämä kesämössökilpailu. Ja voipi jopa olla, että sulle lähtee sitten kaksi lippua kuule viikonlopulle ja ihan molempien päivien liput. Kyllä, näet ihan kaikki esiintyjät ja mä todella tiedän, siellä on liput mun mielestä lähenee jo loppuun myytyäkin, niin olisiko aika siistiä kuule kävellä sinne lippuportissa sisään sillä tavalla, että minä voitin nämä liput ja minä pääsen tänne. Oikein jännittää, että millainen vastaanotto tulee, kun pääsen soittamaan sitten tänään ihan tämän aamun aikana jossakin kohti tätä voittopuhelua.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Sagamast 100% oli tämä kappale ja kello on nyt 6.53. Oikein hyvää huomenta vaan täällä Sara Perttunen ja Voimana superpaikallinen aamu on käynnissä aina arkiaamuissa 6-11. Seuraavaksi on tulossa Manic Street Preachersiltä You Stole the Sun from My Heart kappale ja tämän kappaleen jälkeen kello onkin kuule sitten tasan 7. Ja kuten ehkä tiedätkin, niin aina nämä tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tasatunnein aamuseiskasta sitten tonne ihan kuule ilta 6. Joten pikku hetki ja sitten saadaan ajankohtaisia uutisia. Maanantai-aamu on valjennut todellakin. Aurinko siellä paisteli ihanasti ja tänään on tulossa kaunis, ihana kesäinen päivä, nautitaan siitä. Oikein hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajin rajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
2: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.
3: Uutisista hyvää huomenta. Kokoomuksen puoluekokous järjestetään Lahdessa 2028. Kokouspaikkana toimii näillä näkymin sekä Messukeskus että Sibeliustalo. Puoluekokous on määrä järjestää kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja se on Lahdelle taloudellisesti merkittävä tapahtuma. Osallistujat käyttävät ison määrän palveluita jo kokouspaikoilla. Lahden nykyisen kokoomuksen kaupunginvaltuutetun ja entisen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Rostettin mukaan myös kaupungin hotellit myydään loppuun, ja kun puoluekokous päättyy viikonloppuna, niin ihmiset suuntaavat kaupungille ja ravintoloihin. Rostettin mukaan puoluekokoukseen osallistuu 1300 1500 ihmistä. Lahtelainen Staalatube on kutsunut Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n entisen toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen yhtiön hallitukseen. Häkämies jäi eläkkeelle EK:n palveluksesta toukokuussa. Vahvasti vientiin nojaava Staalatube hakee hallitukseen lisää yhteiskunnallista ja geopoliittista osaamista erityisesti Yhdysvaltojen markkinoita varten. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica marjahankinnan laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen Iranin hallinnon sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa.
4: Lisää uutisia ess.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Kylmä Kärki.
6: Sää on aluksi aurinkoinen, iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Illalla ja yöllä pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoja ja päivälämpötila on 22 ja 24 asteen välillä. Yölämpötila noin 15 astetta. Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin tulee kuurosateita. Päijänteen itäpuolisella alueella sade on iltapuolella jatkuvampaa. Tuuli on huomennakin heikkoa ja päivälämpötila 16 ja 21 asteen välillä. Ja liikenne on tällä hetkellä ihan normaalia tai liikennekeli ihan normaali.
7: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
8: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Siinä Irina ja näe minut tässä. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä ja Voimalla superpaikallista aamua kuuntelet. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7. 8. päivä kesäkuuta tänään. Nimppareitaan viettää Salomo ja Salomon. Minkä sellainen tunnelma on näin maanantai-aamuna? Onko sellainen levännyt ja rauhaisa ja tyyni? Vai onko kenties viikonlopulta univelkaa? Heräätkö kuule vaikka lomapäivään? Vaikka ensimmäiseen lomapäivään? Monenlaisissa tunnelmissa varmaan jotakin maanantai-aamua vietetään. Ja tämähän kelloaika on vähän sellainen tässä 7 jälkeen, että joku on saattanut pärähtää vaikka vasta yövuorosta kotiin ja toiset sitten heräilee nimenomaan uuteen viikkoon ja uuteen päivään ja ehkäpä uuteen työpäiväänkin. Vahteralta kuin ensimmäistä päivää ja John Holtin Help Me Make It Through the Night. Nämä kappaleet kuullaan seuraavaksi. Kiva, kun oot kuulolla. Radiovoiman superpaikallinen aamu on käynnissä ja täällä Sara Perttunen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Vahtera laulaa, että kuin ensimmäistä päivää, mutta Eppu Normaali on kyllä kiertueellaan kuin viimeistä päivää. Tämän viikon lauantai onkin sitten viimeinen kerta, kun Lahdessa Eppu Normaalia kuullaan. Kesämössöllä Eppu Normaali esiintyy. Mikä on sellainen sun suosikkikappale Epuilta? Seuraavaksi laitetaan soimaan Suomi-ilmiö. Mä voisin uskoa, että tämän kysymyksen kun kysyy, niin aika paljon vaihtelua tulee, koska yksinkertaisesti tällä bändillä on vaan niin paljon sellaisia kappaleita, että mikä tahansa lähtee soimaan, niin kuin se tunnistetaan, sanat tulee mieleen ja pystyy laulamaan ja rallattelemaan mukana. Kyllä tämä bändi on vaan niin monta vuotta täällä niin kuin tehnyt kappaleitaan tutuksi suomalaisille. Ja nyt sitten tämän viikon lauantaina Lahdessa viimeistä kertaa Eppu Normaali kesämössöllä.

0: Siinä Eppu Normaalin kappale Suomi-ilmiö. Kuten tuossa totesin juuri, niin Jäähyväiskiertueella Eppu Normaali on ja Lahdessa nähdään tämän viikon lauantaina kesämössä festareilla. Ehkäpä säkin oot siellä. Ja saatat muuten voittaa liput sinne tänään Voiman taajuudelta. Näitä kun on arvottu tässä, voisi sanoa joka ikinen arkipäivä, niin lähtee kuule tänäänkin ja tänään nimenomaan tämän vuoden kesämössölle. 2 lippua ja ihan molemmille päiville. Tuolla Mukkulan tapahtumapuistossahan on tapahtunut todellakin. Soundfestit oli siinä viime viikonloppuna ja huomenna tiistaina. Niin on Sinfonia Lahden maksuton ulkoilmakonsertti kello 16.30 alkaen. Tämä tuo myös muutoksia tuonne liikenteeseen. Tämäkin kannattaa huomioida. Ja ennen Sinfonia Lahden konserttia yleisöä viihdyttää Miikka Kallio band solistinaan Mikael Saari. Ja tosiaan paljon on aina porukkaa tulossa, varsinkin kun tämä ilmaiskonsertti on, niin tämä kannattaa muistaa, että tulee hyvissä ajoin paikalle. Ruuhkia voi olla ja tsekkaa vaikka tuolta Lahden kaupungin sivuilta, että millaisia liikennejärjestelyjä oikein on. Ja tätä konserttiahan on mahdollisuus seurata myös etänä. Eli linkit puistokonsertin striimaukseen on Lahden kaupungin YouTube-kanavalle ja sitten Yle Areenaa. Ja tarkemmat tiedot ja ohjelma muutenkin niin löytyy tuolta lahti.fi-sivustolta. Mutta kello 16 aukeaa Mukkulan tapahtumapuiston portit. 16.30 Mikael Saari ja Miikka Kallio band ja sitten kello 18 alkaen Sinfonia Lahden konsertti.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Erityisesti nyt Kärpäsen alueella asuvat isovanhemmat ja vanhemmat. Oothan tietoinen tästä Lahden kaupungin tarjoamasta puistoruokailusta. Tänään nimittäin maanantaina Kärpäsen koululla tarjotaan soppaa, broilerkeittoa ihan ilmaiseksi 100 lapselle. Eli nyt näin 3 ensimmäisellä kesäkuun viikolla, ja nyt on se 2. viikko käynnissä, niin joka päivä jossakin ollaan tälleen arkisin, ei viikonloppuisin. Eli broilerkeittoa syödään maanantaisin Kärpäsen koululla, huomenna tiistaina Launeen perhepuistossa, keskiviikkoisin Ahtialan seurakuntakeskuksessa, torstaisin Rakokiven kulttuuripuistolla ja perjantaina Mukkulan koulussa. Ja huomioina sitten se, että ensi viikon perjantaina, kun on juhannusaatto, niin silloin ei Mukkulan koulussa olla. Homma menee niin, että ota mukaan omat keittoruokailun välineet ja aikuisille jotain omaa evästä, koska tämä ruokailu on vain lapsille. Ja kello 11 ja 12 välillä tämä ruokailu sitten toteutuu. Ja siinä on paljon muutakin puuhaa 10:stä 1:een. Eli 10:stä 13:een niin kaiken näköistä aktiviteettia tuolla paikoilla aina, niin kannattaa huomioida todellakin tämä. Ja eihän se ole pakko olla se oman lähialueen paikka, mihin menee, vaan nimenomaan sitten bussilla, autolla suuntaa vaikka siihen vähän vieraamalle leikkipuistolle, niin siihen saa oikein kivan kuule kesäretken tehtyä. Mutta tänään puistoruokailua Kärpäsen koululla.

Hämeen poliisin viikonloppu oli työn täyteinen. Esimerkiksi liikennejuopumukset työllisti Hämeen poliisia. Odotaas tästä muutama nosto. Tuolla eteläisellä kehätiellä Patomäen tunnelissa tulleelle henkilöautolle mitattiin nopeudeksi 148 kilometriä tunnissa, kun rajoitus oli siinä kohti 80 kilometriä tunnissa. Ylinopeuden seurauksena poliisi määräsi autoa kuljettaneen noin 30-vuotiaan miehen väliaikaiseen ajokieltoon ja häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja sitten perjantaina myös 5:30 aikaa illalla niin poliisipartio pysäytti Helsingin tiellä Jokimaalla henkilöauton tarkistusta varten ja autoa kuljettanut 40-vuotias mies puhalsi alkometriin nolla tulokseen, mutta huumausaineen pikatesti antoi sitten positiivisen tuloksen. Miestä epäillään rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Tämä kyseinen mies on myös syyllistynyt ajo-oikeudetta ajoon 9 kertaa vuoden sisällä. No sitten lauantai-iltana 7:30 aikaan vesiliikennevalvontaa Päijänteellä suorittanut poliisin venepartio pysäytti moottoriveneilijän tarkistusta varten ja venettä kuljettanut noin 30-vuotias mies vastusti ensin puhalluskokeen suorittamista, mutta suostui lopulta antamaan puhallusnäytteen ja puhalluksen perusteella sitten miestä epäillään vesiliikennejuopumuksesta ja lisäksi miestä epäillään haitanteosta virkamiehelle. Yhteensä näitä tehtäviä kertyi perjantai-aamuun, sunnuntai-aamuun 722 kappaletta. Ja se huomiona, että tässä alueella nyt niin kuin viikonloppuna olevat tällaiset yleisötapahtumat, joita on ollut, niin ne eivät ole juurikaan työllistäneet poliisia. Eli aina välillä ajatellaan, että onko nyt sitten, kun oli vaikka satamarokkia ja soundfestia ja mitä

0: Siinä Beach Boys ja Kokomo. Hei, ehkä varsinkin urheiluihmisiä kiinnostava, mutta miksei muitakin. Ja voi jopa olla, että jos niin kuin urheilumediaa paljon hyödynnät ja luet urheilujuttuja, niin ehkä on tämän jo pongannutkin, koska uusi maksuton urheilumedia on nyt nähnyt päivän valon. Vuohi.fi on tämä nettisivu, josta puhun. Eli tämä on ihan täysin tällainen pelkästään digimedia, mutta tosiaan täysin maksuton. Vuohen toimituspäällikkö Tero Salonen kuvailee, että tässä tehdään Suomen amerikkalaisinta urheilumediaa ja tällä tarkoitetaan laatua, visuaalisuutta, tarinan kerrottaa, mutta myös suhtautumista urheiluun. Että kun Suomessa urheilu odotetaan usein aika ryppyotsaisesti, niin urheilumedioissa on todella paljon asiantuntijoita ja tahoja valmiina kertomaan totuuksia. Ikään kuin sanellaan ylhäältä alaspäin, että kuunnelkaa, me kerromme, miksi jotain tapahtui, mutta Vuohi ei tyydy analysoimaan pakkiparin yhteentoimivuutta tai nelosketjun pelotusta, vaan hakee nimenomaan tarinallisuutta ja tunteita tuloksien takaa. Näin kuvaillaan. Ja urheilumedian verkkosivut löytyy siis osoitteesta vuohi.fi.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla?

0: Esittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään mä kysyn, että tykkäätkö tanssia ja ootko minkä sortin tanssia? On sitten niinku ihan oikeasti osaat vai onko se enemmän sellaista, että tykkäät tanssia musiikin tahtiin vaikka ihan vaan kotona? Kerro mulle siitä. Riikka laittoi ihanan viestin. Hän laittaa, että rakastan tanssia ja olen siirtänyt tanssin iloa myös lapsille. Torstaista sunnuntaihin matka suuntaa Tampereelle Pispalan Sottiisiin, joka on iso kansainvälinen kansantanssifestivaali. Hei, enpäs ollut tällaisesta kuullutkaan, mutta kiva kun Riikka jaot ja aivan ihanaa kansantanssifestivaalia teikäläiselle. Ja joo, tanssin ilo. Mä voin uskoa, että sitä kyllä kokee. Ja myös sitten se ihana juttu, että oot niin kuin siirtänyt ja saanut siirrettyä tämän ilon myös lapsille. Hei, ihana, kun laitoit viestiä, Riikka, ja ei muuta kuin muiltakin. Lisää tulemaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Jos nyt ei puhuta mistään avantouimareista, ketkä ui ihan ympäri vuoden, niin ootko jo heittänyt talviturkin? Tai siis sellaiset, ketkä ui ympäri vuoden, niin varmaan on jo heittänyt, ehkäpä jopa ihan suoraan tammikuussa. Mutta nämä muut tavantalla ja meikäläiset, ketkä ui sitten lähinnä kesällä, niin onko veden lämpötila jo sellainen, että sinne mieliin mennä, kunhan tässä näitä helteisiä kesäpäiviäkin jo ollut. Tässä just katsoin, että Päijänteen lämpötila on eilen ollut plus 19, että kyllähän se kuule alkaa jo ihan niin kuin lähenemään sitä 20. Mutta muuten tässä kun vähän tsekkailin, niin sellaista 17 aika lailla moni muu tässä meidänkin lähialueen vesi on ollut. Ja ympäri Suomeen kun katsoo, niin kyllä ihan toi korkein lämpötila tässä Etelä-Suomessa näyttäisi olevan toi plus 19. Eilen kun kävelin tuossa Mukkulan rannan lähellä, niin kyllä siellä iltauinillakin ihmisiä oli, vaikka, no säähän oli kyllä ihan kiva ja lämmin, pikkainen ehkä sellainen tuulenvire siinä ja veden lämpötila tuntui kyllä ainakin mun sormella. Ihan kun vaan sormella koskin, en edes varpaa päällä, niin tuntui kyllä niin kylmältä, että sanotaan näin, että meikäläinen odottelee ainakin vielä jonkun aikaa, että tonne veteen sitten pystyy menemään. Mutta seuraavaksi on tulossa Katy Perryltä Firework ja tämän jälkeen kello on tasan 8 ja tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset kuullaan siinä kohti. Tasan kello 8. Oikein hyvää huomenta. Täällä Sara Perttunen ja kuuntelet Voiman superpaikallista aamua.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta
1: motonetgp.fi.
2: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä. Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Uutisista hyvää huomenta. Kokoomuksen puoluekokous järjestetään Lahdessa 2028. Kokouspaikkana toimii näillä näkymin sekä messukeskus että Sibeliustalo. Puoluekokous on määrä järjestää kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja se on Lahdelle taloudellisesti merkittävä tapahtuma. Osallistujat käyttävät ison määrän palveluita jo kokouspaikoilla. Lahden nykyisen kokoomuksen kaupunginvaltuutetun ja entisen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Rostettin mukaan myös kaupungin hotellit myydään loppuun, ja kun puoluekokous päättyy viikonloppuna, niin ihmiset suuntaavat kaupungille ja ravintoloihin. Rostettin mukaan puoluekokoukseen osallistuu 1300 1500 ihmistä. Lahtelainen Staalatube on kutsunut Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n entisen toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen yhtiön hallitukseen. Häkämies jäi eläkkeelle EK:n palveluksesta toukokuussa. Vahvasti vientiin nojaava Staalatube hakee hallitukseen lisää yhteiskunnallista ja geopoliittista osaamista erityisesti Yhdysvaltojen markkinoita varten. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica marjahankinnan laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen Iranin hallinnon sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
3: Sää on aluksi aurinkoinen, iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Illalla ja yöllä pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja, tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 22 ja 24 asteen välillä ja yölämpötila noin 15 astetta. Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin tulee kuurosateita ja Päijänteen itäpuolisella alueella sade on vähän jatkuvampaakin. Ja tuuli on huomennakin heikko ja päivälämpötila 16 ja 21 asteen välissä. Ajokeli, voimankuuluvuus alueella, kivan kesäinen, ihan normaali.
4: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on Sara Perttunen. Voiman paikallista aamua kuuntelet ja 8:08 on kello. Ja nyt on kyllä kivaa asiaa Etelä-Suomen Sanomissa, kun kerrotaan siitä, kuinka Hollolan kunta jakaa tänä vuonna yhteensä yli 3000 euroa tällaisen crowdsource-mobiilipelin avulla vieraslajeja luonnosta hävittäville. Jos olet joskus kuullut tästä, niin tämän mobiilisovelluksen avullahan on tehty aikaisempinakin kertoina paljon erilaista tällaista niin kuin hyvää, ja siitä on saanut pikkukorvauksen. Ja nyt tänä vuonna nimenomaan Hollolassa halutaan torjua näitä perinteisiä, viime vuodelta tuttujakin, lupiini ja jättipalsami, mutta lisäksi Espanjan siruetanoita. Ja Hollolan kunnan projektiasiantuntija Anna-Riina Keto sanoo, että tuolla Hämeenkoskella on erityisen huono tilanne näiden Espanjan siruetanoiden kohdalla. Ja nyt halutaan saada tilanne kuriin, jotta sitten eivät lähtisi nämä leviämään jonnekin muualle nämä Espanjan siruetanat. Ja tämä homma menee niin, että crowdsource-sovelluksen etanatehtävässä osallistujat kerää ja lopettaa näitä Espanjan siruetanoita. Ne suljetaan tällaiseen tiiviiseen rasiaan tai johonkin astiaan ja pudotetaan sitten suljettuna kartalla merkittyyn etanaroskikseen. Ja jokaisesta litrasta saa 8 euroa. Loppukesästä palkkio laskee 4 euroa ja tällä nimenomaan yritetään kannustaa etanoiden keräämiseen. Sitten, tai sen takia halutaan kannustaa tähän alkukesällä keräämiseen, koska ne munii, niin saataisiin sitten niitä kerättyä mahdollisimman paljon. No mutta tästä on lisää tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa. Tällä crowdsource-mobiilipelillä on tosiaan aikaisemminkin tehty erinäisiä tempauksia. Ja minkähän huomioin täältä, niin viime vuonna näistä vieraslajien torjunnasta innostui etenkin nuoret ja yli puolet osallistujista oli 13-15-vuotiaita. Ihan mahtava juttu, että tällainen mobiilipeli, pikku taskurahaa saa nuori siitä ja samalla tekee hyvää. Upeeta nuoremmat, joten jos olet vaikka se vanhempi tai isovanhempi ja tuntuu, että itse et halua lähteä tekemään, niin vinkkaa kuule sitten sille tutulle nuorelle, niin vähän taskurahaa olisi tulossa. Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa tosiaan lisää.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: No nyt vois laittaa toivetta tulemaan.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Minkä kappaleen haluat kuulla noin puolen tunnin kuluttua, mikä herättää sut parhaiten tähän maanantai-aamuun? Kerroppa se WhatsAppilla ja se voi olla, että se on kuule just sun toive, mikä sitten soi. Eli toivekappale on aina kuuntelijalta tuo aamun herätysääni. Eli ei muuta kuin viestiä, ääniviestiä tulemaan ja vähän perusteluja, minkä biisin haluat kuulla.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Mössö viikko on käynnissä. Tämän viikon perjantaina tärähtää kuule Mukkulan tapahtuman puistossa sitten sellainen festari, että oksat pois ja me saadaan olla mukana. Eli Radiovoima tekee tämän viikon perjantaina live-lähetystä Mössöltä ja nimenomaan siis kesämössöltä. Siellä ollaan mukana festareilla. Minä olen siellä ja sitten on kuule Christopher Ignatius mun kaverina. Eli tunnelmaan todellakin pääset. Aika moni varmasti paikan päälläkin. Kyllä tuntuu, että se tästä Päijät-Hämeen alueelta ja kauempaakin kuule kerää porukkaa paljon. Mutta jos sitten käy niin, että jää mössön tai kesämössö tänä vuonna väliin, niin ei hätää. Voimantaiden kautta kuule mukaan festaritunnelmaan pääset. Ja Eppu, normaali jäähyväiskeikka Lahden osalta, niin kyllähän se juttu monelle on tämä sitten lauantain osalta. Ja esimerkiksi tuolla Radiovoiman podcasteissa on kuunneltavissa tuo Juha Tapion haastattelu. Hän on ensimmäistä kertaa kesämössöllä esiintymässä ja minkälaisen tunnelmia, mitä hän kertookaan, tai kertoo tuosta vähän niin kuin lahtelaisesta yleisöstä. Sitä oli aika mukava kuunnella, niin ei muuta kuule kuin radiovoima.fi ja sieltä podcastit niin kuuntelemaan. Ja tänä aamun aikana vielä arvotaan kuule jollekin nämä liputkin tulevalle viikonlopulle kesämössölle, joten sieltä Radiovoiman sivuilta kilpailut osiosta ei muuta kuin osallistumaan.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.

0: Onhan sulla tallennettuna Radiovoiman studionumero. Niin löytyy tuolta ihan meidän netistä ja sitten toi WhatsApp-numerokin totta kai kannattaa olla, koska nyt kun täältä on lähtenyt tai lähtee ja lähtenyt näitä palkintoja niin, kuin niin suuri määrä, niin sanon, että kyllä siinä kohti kun täältä toi puhelu tulee, niin kannattaa vastata. Ihan vaan vinkkinä.
1: Suora yhteys studioon 03 88 00 986.

0: Heikki Soppi.
1: No oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttusen Sara Radio Voimasta.
0: Joo, huomenta, huomenta.
1: No mitäs Heikki maanantai-aamuun kuuluu?
0: No Heikki on lähdössä tässä vaeltamaan pienelle reissulle.
1: Mitä? Saanko kysyä lisää? Haluatko kertoa? Mihin päin ja mitä?
0: No täällä on Rautavaaralla ja täällä on sellainen Tiilikkajärven kiertoreitti.
1: Oi, kauas tällainen vaellus nyt sitten vie aikaa.
0: No siellä on erilaisia reittejä, mutta 10 tai 20 kilometriä.
1: Okei, ootko jo päättänyt, että minkämoisen reitin meinaat tehdä?
0: En ihan vielä, mutta kyllä se tästä kohta selviää, että me olemme juuri lähdössä ja katsotaan vähän sitä maastoa, että kummasta päästä lähdetään kulkemaan. Että.
1: Okei. No millaista seuraa sulla siellä on?
0: No, puolison kanssa olen täällä.
1: Okei, mahtavaa. No mitäs muuta kaikkea tykkäätte siis tehdä kesällä?
0: No kyllä, me sellaisia semiliikunnallisia ollaan, että kävellään ja pyöräillään ja käydään näissä luontokohteissa ja miksei kaupungeissakin. Että silleen, tasaisesti, ei mitenkään niin kuin yltiöpäisesti, että no, on kesään tällaista liikkumista.
1: Joo, ja kuulostaa kuitenkin niin kuin aktiivisilta, että tykkäätte touhuta kaikenlaisia.
0: Joo, kyllä me suunnilleen kerran vuodessa käydään pieni vaellus tekemässä. Että.
1: Hei, onpa kiva. Jos sä ihmettelet, miksi mä sulle soittelen, niin sähän olit käynyt tuolla torilla viime keskiviikkona, eikö näin, kun oli markkinapäivä.
0: Kyllä.
1: Ja
0: kyllä.
1: Osallistunut tähän meidän kesän voimaa -kilpailuun.
0: Joo.
1: Niin kuule, kun mulla olisi sulle, Heikki, ihan palkintokin tässä, että onneksi olkoon vaan.
0: Kiitos, kiitos jo etukäteen.
1: Ja nyt mähän kysynkin, että kuule, ootteko sitten esimerkiksi puolison kanssa, niin tykkäättekö käydä kesäteatterissa?
0: Joo, kyllä me kesäteattereissa on käyty. Kyllä, joo.
1: Kuule, kun tästä lähtisi niinkin upea palkinto, että kahdelle hengelle liput tuonne Pesäteatteriin, eli sinne Heinsuon suppanäyttämöön Hollolaan. Onko jo tuttu paikka?
0: Joo, kyllä tiedän, kyllä tiedän.
1: No hei, sinne kuule lähtisi tämän kesän näytelmään uskottu mies Viktor Kärppäni 2 lippua.
0: Joo, hienoa, hienoa. No,
1: hyvä, eli tulee niinku käytettyä ja on mieleinen voitto.
0: Joo, kyllä me käytiin kuuntelemassa, kun Matti Rönkä oli Hollolassa esittelemässä kirjallista tuotantoa.
1: No, tämähän meni sitten aivan nappiin. Hei, minä kerron sulle tässä, että miten palkinnosi lunastat. Niin aivan ihanaa vaeltamista ja hyvää kesää ja mukavaa teatterihetkeä. Onneksi olkoon.
0: Joo, kiitos.
2: Radiovoimaa.

0: Would I eat bread?
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
3: motonetgp.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on aika soittaa tämän aamun herätysääni, joka on siis aina kuuntelijan toive. Ja nyt mennään kyllä Paulin toiveella. Ja kiitos ylipäänsä kaikille, ketkä toivotellaan tulemaan. Niitä tuli taas niin paljon, että on se vaan vaikea valita. Mutta ei niin. Kesä ja yö. Pauli laittoi, että se kun soi, niin lähtee viikko hyvin käyntiin. Ja kyllähän tämä sellainen kappale on, että allekirjoitan tuon. Joten nyt Paulin toivebiisillä mennään tämän aamun herätysääni ja Eini soittoon.

Siinä soi Eini kesä ja yö. Olin tuossa viime kesänä Einin keikalla ja kiinnitti huomioon, että oli muuten eturivissä sitten sellaisia faneja, ketkä oli siis iältään tosi nuoria. Että jos ajatellaan, että Eini on kuitenkin monta vuosikymmentä tanssittanut ja laulattanut, niin se, että on selkeästi löytänyt muuten nyt ihan uudenlaista kohderyhmää ihan täysin nuorista, niin ainakin itse siinä positiivisesti yllätyin, että hei vau, wow, onpa upeeta. Ja aina se, että mistä nämä nuoret sitten nykypäivänä löytää näitä artisteja, mitkä on jo monta vuosikymmentä niin kuin vaikuttanut, niin no, olisi pitänyt mennä kysyä näiltä nuorilta, että hei, mikä on teidät saanut tällaisiksi Eini-faneiksi. Mutta tämä oli tosiaan aamun herätysääni, Eini, kesä ja yö, Paulin toive, eli aina tässä arkiaamuisin noin varttia vaille 9 soi tämä kuuntelijan toivekappale aamun herätysääni.

0: tämä oli J. Karjalainen. Ja seuraavaksi on tulossa muuten Elias Kaskisen ja Päivän sankareiden kappale Elämä lupaa mulle, joka on kyllä ihana biisi. Kello on 8.55 ja ihan pian toki kello 9 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset, mutta heti tämän jälkeen meille tuleekin vieraita tänne Voimaan studioon. Se on aina kiva. Nimittäin lahtelainen Sampa-koulu, Sampa Maracana, täyttää tänä vuonna 45 vuotta ja on itse asiassa Suomen vanhin Sampa-koulu. Sieltä saapuu vieraaksi Maija Nurminen, Riitta Pokki ja Santtu Juolahti. Ja todellakin halutaan vähän kuulla, että mitä kaikkea oikeastaan tällainen Sampa-koulun toiminta pitääkään sisällään. Siitä kuullaan hetken kuluttua lisää. Täällä on Perttu ja Sara, oikein hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Terveystalo ostaa optikkoliike silmäaseman, yhtiö kertoo tiedotteessa. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Lahtelainen Staalatube on kutsunut Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n entisen toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen yhtiön hallitukseen. Häkämies jäi eläkkeelle EK:n palveluksesta toukokuussa. Vahvasti vientiin nojaava Staalatube hakee hallitukseen lisää yhteiskunnallista ja geopoliittista osaamista erityisesti Yhdysvaltojen markkinoita varten. Lahdessa järjestetään keskiviikkona 24. kesäkuuta jo kolmatta kertaa koko perheen Headland Kids-tapahtuma. Kauppatorilla järjestettävän tapahtuman pääesiintyjänä nähdään Arne Alligaattori et Viidakko Rumpu. Tapahtumassa on myös mukana K-ryhmän liike on lääkekiertue. Lisäksi tapahtuma-alueelta löytyy kasvomaalauksia, pomppulinnoja, Lahden VPK:n kalustoesittely, keppihevosrata sekä Harjulan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimintapiste. Alue avautuu kello 9. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Headland Kids on heinäkuussa järjestettävän Headland-festivalin erillinen oheistapahtuma. Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut, kertoi Yle sunnuntai-iltana. Vuonna 1940 syntynyt Lind kuoli sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Lind toimi Ylen uutistoimittajana ja TV-uutisten tuottajana liki 40 vuoden ajan. Lindin viimeinen lähetys uutisankkurina nähtiin lokakuussa 2003. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiinien rannikolle paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 3 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. 7,8 magnitudin järjestys aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uusi-Guineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle.
2: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Kylmä kärki.
4: Sää on aluksi aurinkoinen, iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Illalla ja yöllä pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja, tuuli on heikkoa. Päivän lämpötila on 22 ja 24 asteen välillä ja yöllä lämpötila on noin 15 astetta. Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin tulee kuurosateita. Päijänteen itäpuolisella alueella sade voi olla jatkuvampaa. Huomennakin tuuli on heikkoa ja päivälämpötila jää sellaiseen 16 ja 21 asteen väliin. Ja ajokeli on voimankuuluvuusalueella tällä hetkellä ihan normaali.
5: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
6: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Ja tässä tapauksessa aamukahvin vieraat, hei, tervetuloa tänne näin Sampa Maracanasta. Maija Nurminen, moikka.
2: Moikka.
1: Sitten on Riitta Pokki.
3: Moi.
1: Ja Santtu Juolahti.
4: Terve.
1: Nyt vaan pikkasen muuten kaikuu tää meidän ääni. Kaikuuko teilläkin?
2: Kaikuu pikkasen.
1: Okei, hei, tiedätkö mikä, tehdäänkö saman tien niin, että minä tästä tsekkaan, kun livessä näin ollaan, elämää välillä tällaista. Laitetaan biisi soimaan ja otetaan kohta uusi alku ilman kaikua, niin kokeillaan kuule sillä tavalla.
5: Kuuntelet Voiman aamua.

10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
5: Pesuparoni. Pesuparoni. Pesuparoni.fi.
4: Möysässä.

0: aamukahvivieras.
1: Josko, kokeiltaisiin nyt sitten vähän uudestaan tätä vielä, eli pieniä teknisiä haasteita tässä oli, mutta sehän ei nyt kuule mitään meitä haittaa. Nyt mä toivon, että ihan kaikkien ääni kuuluisi normaalisti. Joten hei, tervetuloa tänne studioon Sampa Maracanan väki, eli Maija Nurminen, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Riitta Pokki, tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
1: Ja Santtu Juolahti, tervetuloa.
4: Kiitoksia.
1: Hei, siis Sampa Maracana on vuonna 1981 perustettu lahtelainen sampakoulu ja itse asiassa Suomen vanhin sampakoulu. Ja Riitta Pokki, sä oot ollut siis jo silloin vuonna 1981 niin mukana tässä toiminnassa jollain tavalla.
3: No, joo, sillä että olen aloittanut silloin sampaamisen ja jonkun aikaa olin mukana, mutta sitten jäin pienelle tauolle, kun lapsia tuli lisää.
1: No sinä varmaan siis muistat ehkä vähän jotain siitä, että millaiseen tarpeeseen tällainen sampakoulu vuonna 1981 on silloin tehty?
3: No perustajajäsenet ei ole tässä paikalla, että he voisivat varmaan kertoa sen niin kuin tarkemmin. Mutta sen voin kertoa, että he on silloin aikanaan nähnyt jossakin mainoksen tämmöisestä, että sampayhdistys tai muuta vastaavaa. Ja sitten sen mukaan 3 naishenkilöä on perustanut tämän yhdistyksen, Lahden Sampa Maracana ry.
1: Ja yhä edelleen.
3: Kyllä.
1: Että siis jotenkin niin upeeta, että meillä on Suomen vanhin sampakoulu täällä. Minkälaista toimintaa tällä hetkellä Maracana pitää sällä?
2: Meillä on opetustoimintaa, eli meillä on ihan sampakoulu, missä tanssitaan. Muutaman kerran viikossa on ihan treenejä, meillä on keikkatreenejä ja esiinnytään ja nyt me ollaan saatu pitkästä aikaa myös tämmöinen rumpuryhmä, eli baterian mukaan, niin meillä on myös soiton harjoitusta.
1: Ja siis tämä mua alkoi kyllä kiinnostaa ihan saman tien, kun kerroit aikaisemmin, että Santtu Juolahti, tuut tähän mukaan. Eli sä oot baterian johtaja, nimenomaan niin kuin rumpuryhmä. Kerropa sut ihan käytännössä, mitä tämä oikein tarkoittaa?
4: Mitä tarkoittaa se, että mä olen baterian mestre? Mä opetan soittamaan, mä kehitän sen materiaalin, mitä soitetaan kaikkien brassijuurien pohjalta. Ja sitten kun on keikka-aika, niin mä ohjaan sitä soittamista. Aloitan, lopetan, näytän, että mitä soitetaan, milloin soitetaan. Ja olen siinä, ohjaan kaikki ja toivon, että menis jotenkin putkeen. Jos ei mene, niin siitä voi syyttää minua.
1: No mutta siis Sampahan nyt, vaikkei kauheasti Sampaa tuntisi, niin siis mulla tuli ainakin mieleen jotenkin se ensin se ilo, se elo, se värikkyys, se rytmi. Niin mikä on, Riitta, Sampan salaisuus sun mielestä? Miksi ihmiset rakastuu siihen?
3: No se on just se rytmi. Että se on tavallaan, että kun sä joskus meet siihen mukaan, sä melkein jäät siihen koukkuun. Että se rytmi on mielestäni tärkeä. Ja sitten se yhteisöllisyys on tietenkin se, että me ollaan semmoinen yksi iso perhe periaatteessa. Me tehdään pukuja, me rakennetaan, me suunnitellaan. Että kaikki tämmöinen, se on yhtenäinen perhe.
1: Ja nimenomaan nämä puvut on varmaan aika suuressa osassa teidän toimintaa ylipäänsä. Maija Nurminen, mä oon ymmärtänyt, että sä vastaat teidän niin kuin pukusuunnittelusta pitkälti.
2: No en itse asiassa vastaa, mutta mä oon yksi näistä pukusuunnittelijoista. Että meillä oikeastaan tehdään niin, että jos meillä olisi tämmöinen enredo-kulkue, joka tarkoittaa tämmöistä kilpailevaa tarinakulkuetta, eli keksitään aihe, siihen tehdään tavallaan biisin sanat, siihen sävelletään biisi ja sitten siihen muokataan puvut sen tarinan mukaan. Ja nyt meillä on ollut sitten viime vuosina tämmöinen blogokulkue, missä ei ole varsinaista tarinaa. Ja tänä vuonna meidän aihe on 45-vuotinen Sampa Maracana. Eli meillä on juhlavuosi. Ja puvut lähtee oikeastaan siitä, että me halutaan tehdä kauniita asuja. Me tehdään tätä pääsääntöisesti yleisölle Helsingin sampakarnevaaleilla. Eli että he näkee kaunista ja sitten myöskin tanssijoilla ja esiintyjillä on hyvä olla itsellään, niin puvut lähtee siitä, että meillä on alkuidea, piirretään jonkinnäköinen pohjakuva siitä ja se jalostuu tehdessä, että Riittahan on meidän tämmöinen niin kuin pukujen rakentaja velho, niin pukuja suunnitellaan tehdessä.
1: Siis teette sitten nämä puvut täysin itse?
2: Kyllä, ihan hitsataan päähineet ja
3: rinkat
2: ja mahdollisesti yläosatkin hitsataan, että
3: sitten ne vaan päällystetään. Rautalanka on kova sana.
2: Se on.
3: Ja pistehitsi.
2: ja Jesari.
3: Tuuma liima, mutta strassiliima myöskin.
2: Siis nyt tietysti kuuntelijat ei tätä näe, mutta en tiedä saadaanko kuva, niin siellä on meidän mestre on itse tehnyt tämän liivin, eli hän on strassannut tämän
3: ja liivin hän on
2: ja hän on ommellut täällä. Ja...
1: Eikä, mä jään vaan ihan suu auki, koska nämä on totta kai niin kuin näin upeita, mutta jotenkin se, että tehdään vielä täysin käsityönä.
2: Kyllä.
1: Niin...
2: Kyllä.
4: Jokaisen strassin olen itse liimannut. Näitä on silleen 3000 kappaletta ja lisää tulossa.
1: Mä just olisin kysynyt siltä, että kuinka monta strassia tuossa sun liivissä Santtu oikein on, koska niitä on paljon.
4: Silleen 1500 pusseissa niitä myydään ja mulla on silleen ainakin 2 kulunut.
1: Okei, hei. Siis nyt mahtavaa. Mä haluan tietää kohta lisää, te lähdette viikonloppuna Helsinkiin, niin puhutaan siitä kohta ja muutenkin tällaista lahtelaisesta vielä samba-harrastajista. Kuunnellaan tähän väliin yksi kappale ja sitten jatketaan.
0: Aidosti paikallinen.

0: Aamukahvivieras.
1: Täällä Voimastudiossa iloinen porukka. Täällä on Sampa Marakaanasta, eli Suomen vanhimmasta sampakoulusta, joka löytyy täältä Lahesta. Täällä on Maija Nurminen, Riitta Pokki ja Santtu Juola. Ja tervetuloa vielä kertaalleen.
2: Kiitoksia. Kiitos.
1: Hei, miten Lahessa, varmasti siis harrastajia riittää muuten täällä, että sampakoulua olisi 45 vuotta ollut, mutta mitä sä Riitta sanoisit, kun sä oot ollut tosiaan alun perin jo ihan mukana silloin 81 vuonna, kun tää Sampa Marakaana on perustettu, niin miten lahtelaiset, kuule, vähän jäyhät, vähän hitaat hämäläiset, niin miten ne oikein niin kuin Sampan löytäneet ja löytää yhä edelleen?
3: No, välillä tuntuu aika vaikeasti, mutta kun porukka löytää, sit sieltä tulee todellakin mukana kaverit, että tää niinku tavallaan menee sitten tämmöisenä. Et mainokset ei oikeastaan pure. Et me on huomattu se, että ei niistä ole kovin paljon hyötyä. Et kyllähän me jaetaan mainoksia niin kuin ihan ennen vanhaisesti tonne ja, mutta ne ei oikein. No sitten on instat ja somet, mitkä tänä päivänä on sitten, että mihinkä niin, mainostetaan kyllä.
1: Niin onko siinä se, että pitää jotenkin päästä se kokemaan?
3: On. Joo. Se on tosi tärkeä.
2: Niin kuin Riitta sanoikin äsken tuossa, että se on varmaan se rytmi, mikä sitten vie mukana, että on semmoinen sanonta, että ihminen voi lähteä Sampasta, mutta Sampa ei ihmisestä. Että tavallaan, että kun sä oot kerran päässyt siihen makuun ja sä näet kaiken ja sä elät ja hengität sitä, niin ei, se on menoa sitten. Että niin kuin just tässä, kun tekee tätä karnevaalia, niin tässä sen huomaa, miten suuri merkitys sillä on, että sulla on se perhe. Siis Sampa-perhe puhutaan tällaisesta, eli se on yhteisöllisyys. Koska yhteisöllisyyshän se on myös siis Brasiliassa sampakoulujen pointti. Eli siellä on niin kuin, toki tietysti, että kun se on fafeloista lähtöisin, niin se on ollut tämmöistä niin kuin, vähän rikollista ja tämmöistä ei niin salonkikelpoista hommaa, että sitä tehtiin salassa. Että siitähän on saattanut saada, jos sen ihan nyt tässä pötyä puhun, niin siitä on siis saattanut saada rikosrangaistuksen, että sä oot soittanut sampaa jossain. Ja sitten siitä tehtiin salonkikelpoisempaa. Niin sitten kun siitä tuli, oli rikkaita sampakouluja ja sitten oli näitä vähän köyhempiä, niin se on yhteisö. Eli niissä sampakoulu maksaa lastenhoidosta, ne voi maksaa sulle koulutusta, ne voi, siis se työllistää, se on yhteisöllisyys, se on se juttu. Niin jotenkin sitten jos pääsee siihen kiinni, niin sitten sieltä on vaikea lähteä pois.
3: Niin. Meillä Suomessa ei tietenkään niin ole sitä, että pystytään maksamaan tai mitä. Tätähän on kaikki. Me tehdään kaikki talkoilla.
2: Jep.
3: Meillä ei ole mitään palkattua työvoimaa. Me vietetään 12-tuntisia päiviä tuolla sampakoululla, kuten esimerkiksi eilen. Niin todellakin se on Brasiliassa, että siellähän niin se on tosiaankin se, että siellä jos te maksetaan ja siellä koulutetaan.
1: Joo, vähän erilaisia
3: kyllä
1: siellä.
3: Mistä toki mekin koulutetaan lähtenä sitten, meilläkin saa niin opettajille koulutusta, saavat käydä jossakin, mitä on workshoppeja tai sun muuta, ja koulu maksaa niitä sitten kyllä.
1: Niin ja kuten tulikin, teillä tosiaan on siis on erilaisia kursseja ja toimintaa, ja ihan joo, varmasti siis ihan aloittelijallekin, jos vaan se sampa kiinnostaa, niin
3: kyllä
1: pääsee
3: nimenomaan
1: mukaan. Että ei pidä ajatella, että pitäisi olla jo sellaista vähän niin kuin rytmit lanteilla ihan suoraan.
2: Hei, anteeksi, mä huudan täällä. Santtu on kanssa aloittanut niin kuin ilmeisesti suht nuorena.
4: Kyllä.
2: Sampaamisen.
4: 12-vuotiaana vuonna 2013.
1: Miten? Miten sä löysit Sampan tuon ikäisenä? Mä haluan tietää.
4: Lyhyt tarina. Mun veli aloitti soittamaan rumpusettiä. Seurasin hänen jalanjäljissään sitä. Sitten kun asuin Vihdin peräpelloilla, siellä talonaapurissa asui Helsingin sampakouluun Imperioto Papagaion tämänhetkinen laulaja Kari Winkvist, joka sitten sai vihiä, että mä soitan, ja oli silleen, hei, tuutko käymään, ollaan laittamassa tämmöistä nuorten rumpuryhmää kasaan, niin tuu käymään. Okei, menin. Se oli ensimmäiset pari kertaa ennen kuin mä ymmärsin mitään, mitä tapahtuu, niin se oli aivan hirveetä. Sitten mä ymmärsin, miten tämä homma toimii, ja nyt mä oon täällä.
1: No, nyt sä oot täällä ja sinäkin oot siis koukussa, mutta meneekö tämä niin, että sä rumpuryhmässä, siis säkin tanssit vai vaan soitat sä vai yhdistetäänkö tämä jotenkin? Väännä nyt vielä rautalangasta mulle.
4: Kyllähän siinä voi tanssia, en mä sitä kiellä, sitä ei arvioida kulkuessa, että tanssiiko bateria. En sitä kiellä, saa, mutta enemmän me keskitytään siihen soittamiseen.
1: Ja varmaan tässä kun on tullut puhetta, että Sampan juttu on se rytmi, niin oletan, että se on myös sullekin niin kuin, rumpuryhmän johtajana myös sitten se juttu.
4: Kyllä, kyllä. Samba swingista en ole päässyt irti viimeiseen 13 vuoteen. Se, että missä kaikkialla sitä on sovellettu, onko se sambassa, onko se edellisissä heavy-bändeissä, niin en ole päässyt irti, samba swing on se juttu.
1: Hei, nyt tosiaan tämän viikon loppuna Helsingissä on nyt tämä tällainen karnevaalikulku, eli Helsinki Sampa Karnevaal. Kuinka iso juttu tämä on, Riitta?
3: No, tämä on iso juttu, että periaatteessahan Sampa-koulut keskittyy siihen syksystä lähtien sinne seuraavan kesän karnevaalikulkuun. Se just näiden enredokulkuiden tai tarinoiden myötä plus näin. Ja se on iso juttu Sampa-kouluille. Meitä tosiaan on siellä ne 7 Sampa-koulua plus sitten kaikenlaisia väliryhmiä. Että meillähän on siellä, siis se on todella iso. Senaatin torilta lähdetään ja siellä on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan, olisiko joku 12-14 ryhmää ainakin, ketkä menee, ja isompia ja pienempiä. Ja me ollaan tällä hetkellä, me ollaan näistä ryhmistä kumminkin, oliko se kolmanneksi suurin Maracanaa. Siis määrältään, missä on henkilömäärältään. Että
2: joo, niin me ei paljon kilpailla tänä vuonna kuitenkaan, mutta ollaan isosti ja näyttävästi liikenteessä. Kyllä.
1: Eli minkälai poppoa täältä lähtee sitten tuonne Helsinkiin viikonloppuna?
2: No, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin meillä on tämmöinen bloko, joka tarkoittaa tavallaan sitä, että meidän matkaan saa tulla kuka tahansa.
3: Eli, ja mistä tahansa.
2: Eli meillä kaukasin ryhmä tulee Rovaniemelle.

0: oma paperi, ja se on parikymmentä henkilöä noin suurin piirtein. En ole ihan tarkkaan laskenut. Mitä mä olen käsittänyt kuullut muiden koulujen meiningistä tänä vuonna, niin se on kans yksiä Suomen isoimmista paterioista tänä vuonna.
1: Yes.
2: Yes.
0: Riossahan nuo pateriat on siellä toista sataa ihmistä, mutta siellä tämä homma on toistaiseksi vielä ainakin pikkasen isompi.
3: No se voi jo se ehkä ymmärtää, että heille tulee varmaan sellaisena veren perintönä.
2: Kyllä, ja siellä dollarit liikkuu niin sanotusti, että meillä ei ole tällaista valitettavasti.
3: Niin, ilossa tanssia rytmiin on varmasti kyllä. Niin kuin täällä Suomessa ylipäänsä. Hei, mitä te haluaisitte vielä niin kuin porukalla sanoa? Mä luulen, että kyllä niin kuin sillä tavalla me kohdataan elämässä Sampaa niin kuin aina jollain tavalla, ja tiedetään vaikka Rion Sampa-karnevaalit ainakin niin kuin nimenä, ja ehkä nämä Suomenkin versio tuolla Helsingissä, mikä tänä viikon loppuna on, mutta minkälaista niin kuin meidän kuuntelijalle viestiä haluaisitte vielä sanoa? Kaikki saa kertoa niin kuin painavan sanan tähän loppuun.
2: No jos mä aloitan tästä, niin mä voin sanoa näin, että mä oon siis aloittanut Sampan 6-vuotiaana, eli mulla tulee nyt 40-vuotis juhlavuosi itselleni tässä, että on ollut taukoja välissä, mutta se, että ihmiset yllättyy siitä, miten paljon tämän niin kuin Sampa-koulun sisällä on toimintaa. Meillä on tullut ihmisiä, jotka on ymmärtänyt, että meillä on myös siis käsityökerho. Eli me tehdään niitä pukuja. Ne sanoo, että he eivät halua tanssia, mutta saavatko he osallistua pukujen tekoon, niin todellakin. Eli tervetuloa kokeilemaan. Ja sitten se, että Sampahan on hirveän hyvää liikuntaa. Eli meille jäyhille suomalaisille, niin laitetaan pikkasen tuolta niin kuin tavallaan korsettia kuntoon ja laitetaan lanteet heilumaan, niin kyllä, tervetuloa mukaan.
1: Kyllä, ja vähän niin kuin Maijan sanoilla just tässä jatkan, että tulkaa katsomaan, kuuntelemaan, että kokemus on suuri. Me ollaan Lahden torilla tuossa elokuussa parinkin otteeseen esiintymässä, plus tulkaa Helsinkiin katsomaan, siellä näkee, se on mahtavaa.
2: Se on.
1: Ne asut. Ja sitten se yleensä se iloisuus, hymy, että ihmiset on ihan vaan haltioissaan, kun ne kattelee selkailu. Tulkaa katsomaan, jos ette koskaan käynyt.
0: Sampa kuuluu kaikille.
1: Kyllä.
0: Jos tämmöinen tappohevikörilläs saa johtaa rumpuryhmää, niin kuka tahansa saa tulla kokeilemaan, saa tulla kokemaan se, että onko se sitten Lahden Sampa-koululla vai jossain muualla, niin kokeilkaa Sampaa. Se on siihen uppoutuu niin nopeasti kuin olla ja voi, ja se on niin hauskaa, että siitä ei halua päästä irti.
3: Hei, tämä oli kyllä hyvä puhelin. Nyt se, että tuossa on pienikin kiinnostus. Ei tarvitse osata vielä yhtään mitään, että tuli selkeästi selväksi. Se on ihanaa, koska monesti varmaan just suomalainen ajattelee, että mun pitäisi osata jotenkin jotakin.
1: Kyllä, tai ajattelee.
3: Joo, minulle ei ole liikkuvat lanteet, en minä sinne pysty tulemaan. Niin kaiken ikäiset.
2: Meillä saa liikkua.
3: Joo.
2: Niin.
3: Kyllä. Siis hei, ihanaa. Ja sanoin, että kannattaa mennä teidän nettisivuille ihan vaan sampamarakoanalahti.fi, koska jo pelkästään nämä muutamat kuvatkin, mikä täällä on, niin auttaa varmasti ymmärtää just sitä, että jos vähän mietit, että aina minkälaisia ne puvut vaikka on ja mitä siellä ommellaan, miten pääsee mukaan, niin täällä on sitten kyllä paljon kaikkia yhteystietoja. Ihanaa, kun tulitte vieraaksi. Vähän teknistä säätöä oli meikäläisten puolesta täällä alkuun, mutta se on elämää se.
2: Se on elämää.
1: No, niin.
3: Hei, oikein paljon kiitoksia Sampa Marakoanan väki, eli Maija Nurminen, Riitta Pokki ja Santtu Juolahti.
2: Ja kiitos.
3: Ihan mahtavaa nyt sitten viikonloppua sinne Helsinkiin Sampa-karnevaaleille ja karnevaalikulkueeseen.
4: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys oli tänään, että tykkäätkö tanssia? Ja tossa kun oli kuule Lahtelaisen Sampakoulun Sampamarakan väki juuri tässä pitkään, niin he ainakin kertoisivat siitä tanssin ilosta ja tanssin voimasta ja yhteisöllisyydestä, että en yhtään ihmettele, että ihmiset rakastuu sitten siihen, kun pääsee kokemaan. Satu laittoi tänne viestiä, että vasta aikuisiällä nimenomaan rakastui lavatanssiin. Eli et ei oikein nuorempana ole koskaan käynyt missään lavatansseissa, ei ole perhe käynyt eikä muuten, mutta sitten aikuisena lähti kerran lavatansseihin ja se oli menoa se. Hei, mahtava tarina ja uskon, että se tulee just sen kautta, kun väliin pääsee ja sitten ihan itse kokemaan. Laitapas WhatsAppilla viestiä tulemaan oma tilanne.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Pian on kello 10 ja silloin on tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Jukka Poika ja Nelli Petron kappale Onks liian myöhä on seuraavaksi soimassa. Kello on nyt 9.55. Oikein hyvä aamupäivä. Sara Perttunen täällä ja kuuntelet superpaikallista Voiman aamua.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Uutisista hyvää aamupäivää. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun liki 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Terveystalo ostaa optikkoliike silmäaseman, yhtiö kertoo tiedotteessa. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Kokoomuksen puoluekokous järjestetään Lahdessa 2028. Kokouspaikkana toimii näillä näkymin sekä Messukeskus että Sibelius-talo. Puoluekokous on määrä järjestää kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja se on Lahdelle taloudellisesti merkittävä tapahtuma. Osallistujat käyttävät ison määrän palveluita jo kokouspaikoilla. Lahden nykyisen kokoomuksen kaupungin valtuutetun ja entisen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Ruustettin mukaansa myös kaupungin hotellit myydään loppuun. Ja kun puoluekokous päättyy viikonloppuna, niin ihmiset suuntaavat kaupungille ja ravintoloihin. Ruustettin mukaan puoluekokoukseen osallistuu 1300 1500 ihmistä. Saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaareille on myönnetty tiedonjulkistamisen valtion palkinto. Palkinnon myönsi tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Lisäksi palkinnon saavat muun muassa Ylen Naturvaktarna ja Luontoilta-ohjelmien tekijät, tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart sekä kansalaisjärjestö Finnwatch. Tiedonjulkistamisen valtion palkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua.
2: Lisää uutisia ess.fi.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Sää on aluksi aurinkoinen, iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Illalla ja yöllä pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja, tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 22 ja 24 asteen välillä, yölämpötila noin 15 astetta. Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin tulee kuurosateita. Päijänteen itäpuolisella alueella sade voi olla jatkuvampaa. Huomennakin tuuli on heikko ja päivälämpötila sellaiset 16 ja 21 asteen välissä. Ajokeli tällä hetkellä täysin normaali voiman kuuluvuusalueella.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
8: Radio Voima.
9: Paikallisten puolella.

8 minuuttia oli aamu 10 on kello. Oikein hyvä aamupäivää. Se on uusi viikko startannut maanantai tänään. 8. päivä kesäkuuta. Sara Perttunen täällä. Se oli niin, että Salomu ja Salomon viettää tänään nimppareita. Onnittelut vaan. Seuraavaksi tulee Seiluluun Dust ja Anilta Valosta tehty. Ja sitten onkin aamun paikallisen putken aika, joka tarkoittaa sitä, että 2 kappaletta paikallista musiikkia.

Seuraavaksi nautitaan paikallista musiikista vielä kahden kappaleen verran suoraan putkeen. Lipa Liukkonen, Savuna ilmaan ja Ideaali ja J-Hoon, Kipale, Katuvalot. Näillä mennään.

0: Siinä kuultiin paikallista musiikkia kahden kappaleen verran. Lipa Liukkonen Savuna ilmaan on tuo juuri äsken soinut kappale ja sitä ennen soi Ideaalia Tseihuun Katuvalot. Aina arkiaamuissa kympin jälkeen paikallista musiikkia tuplana.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Rosa.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Täällä on Perttu ja Sara Radiovoimasta.
0: Moi!
1: Moi! Mites sulle Rosa kuuluu?
0: Hyvää.
1: Hyvää. Ootko sä kenties ollut linjoilla? Sä kuulostat aika iloiselta. Tiedätkö mitä tänään arvotaan?
0: Tiedän. Mä oon ottanut tätä päivää. Mä oon teidän nettisivuilta kysynyt, että milloin ne tulee ne mössön kesäliput tätä arvontaa. Niin mä olin tänään heti aamulla, kun heräsin. Mä vaan tänään on se päivä, nyt mä osallistun.
1: Eli Rosa, sä tollakin siis tiedät, mitä sä oot voittanut. Sä oot voittanut 2 lippua tän kesän. Nyt siis tulevalle viikonlopulle kesämössöön.
0: Eikä.
1: Kyllä.
0: Kannatti olla kärppänä tai aamuna.
1: Hei kyllä, itse asiassa tää on arvottu ihan kaikkien osallistujien kesken. Että ei tarvinnut olla. Eli oot sä osallistunut vasta tänään?
0: Oon. Mä jotenkin käsitin, että mun pitää, niinku, että mä voin voittaa niinku tälle viikonlopulle, niin sit mun pitää vasta niinku tänään osallistua. Mutta ehkä mä oon vaan käsittänyt väärin.
1: Joo, ei se kato mitään. Näitä arvotaan ihan jokainen päivä, mutta se mitä sä oot varmasti tänään kuullut, niin juuri tänään lähdettiin arvomaan näitä tämän viikonlopun. Että me ollaan just arvettu pikkujoulumössö ja metallimössö. Ja tänään lähtee nimenomaan nyt tällä viikolla näitä tälle tulevalle viikonlopulle, mutta ei se kato mitään. Tästä tulee samalla muillekin, joku saattaa miettiä tätä, niin joka päivä lähtee näitä lippuja, mutta tosiaan tällä viikolla, nyt tulevalle viikonlopulle. Eli Rosa, toivottavasti sulla on nyt suunnitelmat sitten selvät, että ei ole mitään menoja tälle viikonlopulle.
0: Ei, mulla on kesäloma ja itse asiassa loppuu nyt niin kuin tähän viikonloppuun, eli tämä kruunaa mun kesäloman.
1: No tämä kruunaa sun kesäloman. 2 lippua kuule nyt sitten Mössön festarille. Hei, onks joku, ketä sä erityisesti ootat? Sä oot ehkä sitten, oot sä kattonut tota esiintyjälistaa?
0: On. Siis mä en tiennyt ensin, että kuka tämä esiintyjä on, mutta sitten kun mä kuuntelin näitä biisejä, niin on tämmöinen kuin E-type perjantaina.
1: Joo.
0: Mä otan sitä.
1: Okei. No niin, sä oot jo siis fiilistellyt sillä tavalla, että sä oot kuunnellut näitä kaikkea.
0: Joo.
1: E-type.
0: Kyllä. No, mä oon ollut halunnut, että mä pääsisin sinne, mutta sinne oli aika arvokkaat liput, niin mä oon nyt laittanut hakemuksia joka paikkaan, että mä haluaisin voittaa liput, niin mä oon vähän niin kuin toinen jalka ollut jo menossa.
1: Sä oot niin kuin toivonut parasta, mutta ihanaa.
0: Kyllä.
1: Hei Rosa, nyt sut kuule palkitaan. Täällä onni suosi sinua kaikkien osallistujien kesken ja sä oot voittanut liput. Hei.
0: Kiitos.
1: Mä jään sulle pian kertomaan, miten nämä liput itsellesi lunasat, mutta ei muuta kuule kuin onneksi olkoon ja aivan mahtavaa viikonloppufestaria sinne.
0: Kiitos.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Ai vitsi, mulla on täällä, siis mä hymyilen kuin hangon keksi, mun niin kuin naama on tuolla suupielet korvissa asti, kun tää oli jo toinen osallistuja, joka todellakin tiesi, mitä me arvotaan täällä. Olikohan se noin, nyt en muista, en ole ihan varma, oli ehkä metallimössön vippiliput, kun lähti. Niin se kuuntelija siinä, kun mä soitin, niin hän niin kuin saman tien, kun mä olin tässä toki kertonut aamun aikaan, niin kuin tänäänkin, että tänään lähtee tulevalle viikonlopulle lippuja jakoon, jos mä täältä soitan ja niin ottakaa numeroa tältä ja niin edelleen, niin tuossa äskeinen voittaja Rosa todellakin oli ollut kuulolla ja tiesi, että mitä tänään arvotaan ja mistä mä soitan. Ja sama oli tämä metallimössön vippiliput voittanut henkilö. Niin hän oli kanssa aivan pähkinöinä siinä kohti, kun mä soitin. Niin täällä vaan naurattaa, kun välillä yrittää itsekin vähän, ettei heti nyt sitä kerro. Ja siinä monesti moni vähän hämmentyykin, että mitä mä oikein soittelen. Mutta sitten on näitä puheluita, missä todellakin iloitaan jo siitä, että hei, todennäköisesti joo, voittopuhelua tässä pukkaa. Ja hei. Sinäkin voit voittaa liput, koska jos olet osallistunut tuonne Radiovoiman kilpailuun, eli tämä kesämössökisa on käynnissä vielä, kuule. Ja vois mä paljastaa sulle sen verran, että tämä on käynnissä myös ensi viikkoon asti, mutta mitähän voitaisiin ensi viikolla arpoa, kun kesämössö on sitten ohi? Kerrotaan sitten lisää, mutta tosiaan lippuja lähtee jakoon vielä paljon. Ai vitsi, osallistu. Ja on mukana meidän festarilähetyksessä perjantaina, kun minä ja Krisu siellä ollaan välittämässä tunnelmia kesämössöstä. Ja toki tulee ihan paikan päälle. Liput ei ole vissiin ihan vielä täysin loppuun myyty, mutta lähellä käy. Joten älä jää sitä ainakaan rannalle ruikuttaa sitä siitä, että tekee mieli tehdä se päätös vasta ihan viime tingalla. Ja sitten olisikin liput loppu.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Näkökarjalainen.
1: No oikein hyvää aamupäivää, se on Perttun Sara täällä Radio Voimasta.
0: No huomenta.
1: No mites kuule maanantai-aamu ja uuteen viikkoon kuuluu, Krista?
0: No kuule, tässä just järjestelen yhdistyksen paikkoja ja lapset on tuossa kesäleirillä. Ja...
1: Okei!
0: Eli, meillä on tässä toinen viikko vielä kesäleiriä täällä meidän tilassa. Ja...
1: Saanko mä kysyä tarkemmin, että mikä leiri tai mikä yhdistys, haluatko näin kertoa vai ei ole pakko?
0: No siis meillä on siis ihan meidän oma tämmöinen perinteinen lasten kesäleiri, mikä on tämmöinen päiväleiri, noin 10-vuotiaalle järjestetty jo varmaan toistakymmentä vuotta, niin kaksi kesäalkkuviikkoa, että osa on viikko ja osa on kaksi viikkoa täällä näistä lapsista. Ja sitten meillä on palkattu nuoria tyttöjä ohjaajiksi. Niin tämmöistä toiminnallisuutta ja tällä viikolla vähän enemmän tämmöistä draamapainotteista leikkiä ja touhua ja ulkoilua ja pelejä.
1: Okei.
0: Ja askarteluja.
1: Hyvin
0: Oi. Monipuolista.
1: No ja ihanalta kuulostaa. Kyllähän nämä kesäleirit on lapsille niin kuin ihania juttuja aina ja tosi hyvin jää niin kuin mieleen ja muistiin, mutta varmaan niin kuin näin työntekijänkin näkökulmasta.
0: No joo, mehän tehdään muut niin kuin vapaaehtoisesti täällä niin kuin minäkin, niin töitä, että meillä ei ole palkattuja työntekijöitä meidän yhdistyksessä.
1: Saanko vielä kysyä, että mistä yhdistyksestä on siis kyse?
0: Siis Lahden NNKY.
1: Hyvä, mutta kiva, kun tuli tästä kertomusta. Kato, ihmetteletköhän sä vähän, että miksi mä täältä soittelen, enkä mistään mitään tiennytkään.
0: Niin.
1: Kun sä oot osallistunut tähän meidän Kesä on voimaa -kilpailuun.
0: Ahaa. Okei. Okay.
1: Niin kato, mulla oli täällä ihan vaan, että Krista ja puhelinnumero, niin ei ollut siis mitään muuta tietoa, kun lähdin soittelemaan sulle.
0: Joo. Okei. Okay. Mä kokeilin sitä, mutta mä en osallistumista ja ajattelin, että no ei mulla kauheasti ole tuuria, mutta sitten mä ei ole kannakka, jos pistää kokeiluun.
1: No näin on. Ja hei, onneksi olkoon Krista, sä oot nimenomaan voittanut tässä meidän Kesän voimaa -kilpailussa.
0: No kiva.
1: Haluatko kuulla sun palkinnon, kun tässä on tosi erilaisia palkintoja tullut kuule joka päivä ja monta kertaa näitä arvotaan, niin sulle lähtisi kuule tästä Vihertalo Varpulan 20 euron lahjakortti Taimiin.
0: Oi, ku ihana.
1: Onko osuva?
0: On oikein osuva. Mä oon semmoinen puutarha-ihminen myöskin. Että
1: eikä,
0: no
1: ihana.
0: Pääsen, pääsen sitten laittamaan vähän puutarhaa ja aika paljon on. Ostanutkin heitä sitten tuotteita. Niin.
1: Joo, eli tuttu paikka on. Tiedät, mihin suunnistaa.
0: Joo, tiedän kyllä, joo.
1: Hei, onneksi olkoon Krista. Sinne ihanaa leiriä, upeita vapaaehtoistyötä ja lapsille merkityksellisiä hetkiä. Niin ihanaa kesää ja ei muuta kuule kuin sitten Vihertalo Varpulaa kohti.
0: Selvä, joo.
1: Hyvä.
0: Kiitos sulle kovasti.
1: Kiitos, joo. Moi.
0: Moi.
2: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Kello on 10.52. Siinä olisi kuule meikäläisen osalta aamupaketissa. Maanantai-aamu on näin kuule jo pitkällä ja viikkokin on jo alkanut ja kaikkea muuta. Sara Perttunen täällä siis ollut voiman paikallisessa aamussa tänään ja niin on huomennakin ja 6:00 herätään sut päivään uuteen. Mutta tässä mitä tapahtuu tämän jälkeen, niin Points of the Fallia kuullaan seuraavaksi ja tietenkin tasatunneen aina tuoreita Etelä-Suomen Sanomien radio-uutisia, mutta nyt on vähän poikkeuksellista juontajaa, kun toi meidän iltapäivän direktööri Jani on lomalla. Niin tuossa on kuule sitten seuraavaksi keskipäivän keidasta vetämässä Timo Lievenmaa. Ja keskipäivässä tuttu Mari Pekkanen onkin sitten siinä iltapäivässä. Eli näin tänään. Ei muuta kuule, kun minä toivotan sulle ihan mahtavaa viikkoa. Toivottavasti se on nyt hyvin tässä alkanut, ainakin itsellä se alkaa aina, kun täällä on, niin ei voi sanoa, että aina se on vaan hymyssä soin, kun täältä lähtee etenemään sitten päivän muihin askareihin. Mutta hei, huomenna 6:00 kuullaan, joten oon mukana sitten siihen malliin, kun oma aamuherääminen hyvältä tuntuu. Ihanaa loppupäivää, kiitos ja kuittaus. Hei hei!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.

0: Uutisista hyvää päivää. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinnan ex-toimitusjohtajan Jukka Kriston 78 ihmiskaupasta 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Syyttäjä vaati sekä Kristolle että tämän thaimaalaiselle liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee 100 000 asiakkailuille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palvelun tarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Hollolalainen Onni Elomaa soitti pelimannimestariksi Ikaalisissa järjestetyissä Suomen pelimannimestaruuskilpailuissa. Elomaa voitti 15-vuotiaiden 1- ja 2-rivisten sarjan, jossa hän soitti koko päivän korkeimmat pisteet. Elomaa osallistui myös folk-sarjaan, jossa hän jäi niukasti kakkoseksi. Elomaa on opiskellut harmonikansoittoa Lahden konservatoriossa. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta. Frisbeegolfin suomalaistähti Silva Saarinen otti voiton sunnuntaina päättyneessä ammattilaiskiertue Disc Golf Pro Tourin kilpailussa Yhdysvaltain Portlandissa. Maailmanlistan kärkipelaaja Saariselle voitto irtosi 5 heiton erolla Yhdysvaltain Holin Handleyhin. Heidi Laine oli 15. Miesten kisassa Väinö Mäkelä jakoi 15. sijaan. Ammattilaiskiertue siirtyy seuraavaksi Eurooppaan ja juhannusviikolla kilpaillaan Tallinnassa arvokisa Euroopan avoimet.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, aamulla ja päivällä luvassa myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 21-24 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Tälle päivällä luvassa heikkoa suunnalta vaihtelevaa tuulta, huomenna koillisen puoleista tuulta.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sitä juuri. Keskipäivän keidas starttaa. Se on maanantai ja 8. päivä kesäkuuta. Tässä on semmoisesta lumipalloefektistä nyt kyse. Nimittäin kun iltapäivän, eli puolen Suomen iltapäivän Jani jäi lomalle, niin keskipäivän keita Mari siirtyi iltapäivään 3 viikoksi. Allekirjoittanut, eli Timo Lievamä on tässä sitten muutaman viikon ajan tässä keskipäivän keitaalla. Eli tervetuloa mukaan. Täytyy sanoa, että aika mielenkiintoiseen uutiseen törmäsin tuossa, kun radiolle saavuin ja aloin vähän katselemaan, että mitäs tässä oikein on tapahtunut. Miltä kuulostaisi nimittäin tekoälyn suunnittelema koronavirusrokote? Uskaltaisitko ottaa? Brittitutkijat on ainakin testanneet tällaista tekoälyn suunnittelemaa universaalia koronavirusrokotetta ja tulokset ovat varsin lupaavia. Nimittäin rokote osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi 39 terveen vapaaehtoisen tutkimuksessa. Tämä vaikuttava aine on suunniteltu kokonaan tietokonesimulaatioiden avulla. Tutkijat on käyttänyt tekoälyä ja koneoppimista niin sanotun laajakirjoisen antigeenin kehittämiseen. Juu, kuulostaa kyllä aika hurjalta. Sillä tarkoitetaan siis rokotteen ainesosaa, joka opettaa immuunijärjestelmän tunnistamaan virukset. Onko tässä nyt sitten rokotteiden tulevaisuus? Niin muidenkin rokotteiden kuin koronarokotteen. Tekoäly siis analysoi maailmanlaajuisista seurantaohjelmista kerättyä geneettistä tietoa ja tunnisti sitten koko virusryhmälle yhteiset piirteet. Näistä piirteistä koostettiin yksi ainoa rokoteantigeeni. Aika mielenkiintoista. Toisin kuin tavalliset rokotteet, nehän suunnitellaan jo liikkeellä olevia viruskantoja vastaan. No, nyt tämän uuden rokotteen on tarkoitus suojata myös sellaisilta viruksilta, joita vielä ei ole havaittu ihmisissä. Vaikkapa nyt tuo yksi uusin koronamutantti, joka on esimerkiksi lepakoissa. Onpa hurjaa. Rokote annettiin neulattomalla nestesuihkutekniikalla. Tämä voi helpottaa laajamittaisten rokotuskampanjoiden toteuttamista. No nyt jäädään vaan odottelemaan sitten lisätutkimuksia, koska toki se on selvää, että tämä ei missään tapauksessa ole vielä markkinoille valmis, vaan tässä tarvitaan lisää testausta ja lisää tutkimusta. Nyt jatketaan musiikkia Adelen tapaan. Water under the bridge. Ja sen jälkeen äänen pääsee Olavi Uusivirta. Mukavaa päivää.

Keskipäivän keitaalla Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä, kello on ihan just 11.18, mukavaa maanantaita. Hei, ensi viikolla on jo juhannus, eli aika hyvässä vauhdissa ollaan jo kesää, ja kun katsoo täältä studioikkunastakin ulos, niin hyvältä näyttää. On lämmintä, kuten tuossa uutisten yhteydessä sääennustuksessa tuli todettua, niin tänään ollaan mukavasti yli 20 asteen, ja kyllä tuo viikon sääkin ihan kelvolliselta näyttää. Meidät on opetettu siihen, että aina säännöllisin väliajoin mediassa täytyy puhua siitä tunnin junasta ja siitä, että kuinka kallis se on, ketkä siinä on mukana ja tuleeko se ja näin. Mutta miten sitten tuo itäisen puolen hankkeet? Nimittäin löysin Savon Sanomista ihan mielenkiintoisen jutun, jossa puhuttiin nimenomaan nopeammista junayhteyksistä itäiseen Suomeen. Tämä Itärata-hanke, se kuulema etenee ihan aikataulussa, ainakin näin vakuuttaa Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva. Hän kertoo, että tavoitteena on, että vuoteen 2040 mennessä Itärata olisi liikennöitävissä ja valmis. Nykyaikataululla se on täysin mahdollista. Itärata Oy:n omistavat siis Suomen valtio sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Valtakunnallinen mediahuomio on toki ollut niin sanotussa länsiradassa eli tunnin junassa, mutta mitenkäs sitten tuo Itärata? No ainakin Portaankorva sanoo, että olemme saaneet suunnitella rauhassa, kun emme ole olleet isosti esillä valtakunnan keskusteluissa. Nyt kun yritän tästä jutusta sitten katsella, että mistä se sitten kulkisi. No tuolta se löytyy. Siis pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan suunnitellulle itäradalle valittiin ratalinjaus viime marraskuussa. Kokonaispituus on 118 kilometriä, josta nykyistä Lahti-Kouvola-rataa on 8 kilometriä. Ja lentoradasta erkaantumisen jälkeen sitten rata kulkee 19 kilometriä tunnelissa. No niin, tässä siis nyt sitten itäisen Suomen vastine tuohon tunnirata-hankkeelle. Ans katsoa, miten käy. Aleksia tähän seuraavaksi. Ja kyllä tämä sopii nyt ihan tähän hetkeen mahtavasti. Summer is crazy.

0: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega Auto, vahvasti paikallinen.
2: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.
3: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

Keskipäivän keitaalla Tuure Kilpeläinen ja Iki Puut. Ihan näillä näppäimillä kello on 11.30, mukavaa maanantaita täällä studiossa. Nyt muutaman viikon ajan keskipäivän keitaalla Timo Lievenmaa, kun Mari tuuraa Jania tuossa iltapäivässä. Eli tämmöisillä askelmerkeillä mennään. Mä luulen, että aika monen penkkiurheilijan mielissä on aika vahvasti kesä 2021 ja EM-futisottelu Suomi-Tanska. Silloinhan tapahtui jotain aika rajua, kun tanskalaispelaaja Christian Eriksenin sydän pysähtyi, ja se oli kyllä niin raju ja koskettava hetki, että se paitsi pelaajille varmasti monelle on kyllä jäänyt pysyvästi mieleen. No, nythän kävi sitten niin, että Eriksen tuupertui kentän pintaan eilen pelatussa Tanskan ja Ukrainan välisessä ottelussa. No, pikaisten hoitotoimenpiteiden jälkeen hän pystyy kyllä kävelemään itse ambulanssiin, mutta tämä sairaskohtaus oli jälleen järkyttävä hetki hänen joukkuetovereilleen. Useat pelaajat itkivät järkytyksestä, kun Erikseniä hoidettiin kentän pinnassa. No nyt tulee sitten vähän lisää tietoa, nimittäin Eriksen pääsee pian kotiutumaan sairaalasta, näin kertoo Tanskan maajoukkueen lääkäri Morten Boeseen. Hän on nimittäin jutellut Christianin kanssa ja Eriksen voi hyvin. Hän on perheensä kanssa ja hyvillä mielin. Uskomme hänen pääsevän pian kotiin, Boeseen kertoo. Nyt vaan pitää miettiä, että 2021 oli toi Suomi-Tanska-ottelu, jossa sydän pysähtyi, ja nyt tuli sitten tämä tapaus, niin onkohan nyt sitten semmoinen homma, että olisi ura tässä? Vähän on semmoinen tunne, että nyt saattaa kotona olla pieniä keskusteluja, että eiköhän kannattaisi lopettaa. Katsotaan, miten tarina etenee. Jore Marjaranta tähän seuraavaksi, miten pelko lähtee.

0: Jore Marjaranta, miten pelko lähtee? Tämä on Puolen Suomen radio ja keskipäivän keidas. Museovirasto tiedottaa, tämä on ihan mielenkiintoinen uutinen, nimittäin Alvar Aallon arkkitehtuurista. Siitä voi tulla Unescon maailman perintökohde. Ja tähän ehdotukseen nimittäin kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Ja nämä kohteet monille hyvin tuttuja. Aalto Atelier, Aalto-talo, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, Kulttuuritalo, nämä siis Helsingissä, sitten Aalto-kampus, Muuratsalon kokeilutalo ja Säynätsalon kaupungintalo Jyväskylässä, Paimion parantola, Aaltokeskus Seinäjoella, Sunilan asuinalue Kotkassa, Villa Mairea Porissa sekä Kolmen ristin kirkko Imatralla. Jota on siinä mielenkiintoinen, että tämä maailmanperintökomitean neuvoantava asiantuntija elin suosittelee tätä kokonaisuutta maailmanperintölistalle, siis ei yhtä näistä kohteista, vaan kaikkia. Komitea päättää virallisesti asiasta heinäkuun loppupuolella kokouksessaan. Suomessahan on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta ja no yksi kuuluisimmista on totta kai Suomenlinna, sitten on Vanha Rauma, ajai se on muuten kaunis paikka, Petäjäveden kirkko, näitähän löytyy, mutta nyt siis heinäkuussa selviää, että pääseekö sitten Alvar Aallon arkkitehtuuria Unescon maailmanperintökohteeksi. Juu, pidetään peukkuja pystyssä.
1: Keskipäivän keidas.

Calm After the Storm ja The Common Linnets. Ihan kohta kello varttia vailla 12. Sä kuuntelet keskipäivän keidasta täällä studiossa Timo Lievemaa. Onpa sitten autos tuolla Rapakon takana tai Suomen maalla tai oikeastaan melkein missä tahansa, niin ei taida olla ihan lähiaikoina luvassa bensahintoihin ja alennusta, nimittäin raakaöljyn hinnat ovat jälleen lähteneet nousemaan.

0: osuun sen jälkeen, kun Lähi-idän sotatilanne on jälleen kiihtynyt. Muun muassa ksml.fi-sivustolta tätä uutista voi lukaista. Maanantai-aamupäivään tultaessa raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noussut vajaa 5% ja oli siis noin $98 barrelilta. Ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään lähes 5% ja hipoi $95. Molempien hinnat ovat olleet maanantain ajan vakaassa nousussa. Katsotaan nyt sitten, miten tässä lähipäivinä käy. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia ja Israel vastasi iskemällä sotilaskohteisiin Iranissa. Iran on sen jälkeen tehnyt useita iskuja Israeliin. Sotatilanteen kiihtyminen toki heikentää toiveita myös siitä, että energiakuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi saataisiin pian avattua liikenteelle. Pörssikurssithan toki reagoivat tilanteeseen ja jos öljyn hinta nousi, niin pörssikurssit sitten laskivat. Kyllä, varsinkin Aasiassa monet indeksit sulkeutuivat negatiivisina. Suurin muutos oli Etelä-Korean pörssissä, joka sulkeutui yli 8% laskeneena. Niin ikään Japanissa oltiin pakkasen puolella kuin myös Hongkongissa. Juu. Ihan kohta muuten äänen pääsee suurlähettiläät legendaarisella kappaleella, kun tänään lähden.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Yleisurheilun Motonet GB-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta
4: motonetgb.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: On tää hieno biisi, kun tänään lähden ja suurlähettiläät. Onko nyt sit maailmankirjat ihan täysin sekaisin? No ei nyt ihan täysin, mutta Tukholman timanttiliigassa nähtiin aikamoinen, voisiko sanoa kyllä, no jätti yllätys, sanotaan vaikka sillä nimellä. Kotiyleisön suosikki, seiväshypyn maailmanentysmies Arman Duplantis ei nimittäin voittanut kilpailua ensimmäistä kertaa lähes 3 vuoteen. Edellisen kerran näin on käynyt, eli sillä tavalla, että Duplantis ei olisi voittanut Monakossa 21. heinäkuuta 2023. Sunnuntaina Duplantis jäi tulokseen 5.80. Edellisen kerran huipputason kilpailussa alle 6 metrin leiskaus tuli 26. huhtikuuta 2025. Sunnuntaina Australian Curtis Marshall voitti tuloksella 5.90, joten onpas se melkoista. No, tulevat häät ehkä ovat mielessä, näin täytyy tulkita tämä tilanne.
1: Paikallisten puolella.

Toradaa, Sugar. Puolta päivää lähestytään keskipäivän keitaalla. Meghan Trainor vie meidät kohti kello 12 uutisia ja sit jatketaan.

0: Keskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
1: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
5: Uutisista hyvää päivää. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinnan entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana ensi vuoden tammikuussa. Hollolalainen Onni Elomaa soitti pelimannimestariksi Ikaalisissa järjestetyissä Suomen pelimannimestaruuskilpailuissa. Elomaa voitti 15-vuotiaiden 1- ja 2-rivisten sarjan, jossa hän soitti koko päivän korkeimmat pisteet. Elomaa osallistui myös Folk-sarjaan, jossa hän jäi niukasti kakkoseksi. Elomaa on opiskellut harmonikansoittoa Lahden konservatoriossa. Naton Baltian ilmavalvonnan hävittäjä on ampunut alas Latvian ilmatilaan ajautuneen droonin, Latvian asevoimat tiedottaa viestipalvelu X:ssä. Latviassa annettiin tänä aamuna ilmatilavaroitus maan itäosissa sijaitseviin Lutsan, Reseknen, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aluksi hälytys ei vaatinut lisätoimia, mutta myöhemmin ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin. Uhkatilanne julistettiin päättyneeksi noin 10:30.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Fellmania.
7: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, aamulla ja päivällä luvassa myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 21-24 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Tälle päivällä luvassa heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna koillisen puoleista tuulta.
8: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

Tina Turner, The Best. No sepä se keskipäivän keidas täällä studiossa. Timo Lirmaa vielä vajaan tunnin seurassasi. Pekkasen Mari, joka yleensä tässä kohtaa on äänessä, niin on äänessä sitten vasta tuossa yhden jälkeen, kun Janin kesälomaa tuurailee. Eli tuossa seuraavat 3 viikkoa Pekkasen Mari on sitten tuossa puolen Suomen iltapäivässä. Mutta tehän tiedätte tämmöisen keskustelun, kun no tämä voisi olla jossain kahvi pöytäkeskusteluissa työpaikalla tai vaikkapa koulun liikuntatunnilla oppilaiden ja opettajien kesken. Siis puhutaan niin sanotuista liikunnan välttelijöistä ja he saattaa vitsailla, että ovat allergisia liikunnalle. Varmasti jokainen on jossain kohtaa törmännyt tällaiseen. No mutta nyt on nimittäin semmoinen homma, että tässä saattaa olla tieteellisesti katsottuna perää. Tekniikan maailmassa on juttua tällaisesta immunologian tohtorista. Hän myös luennoi englantilaisessa Sheffield Hallamin yliopistossa ja hän on nimeltään Shafkat Ahrar Jaigirdar. Ja hän on kirjoittanut muun muassa The Conversation-sivustolla tästä, että liikunta-allergia on todellinen asia ja diagnosoimattomana hengenvaarallinen. Kyllä. Jos joku on miettinyt, että tämä on aina vaan vitsipuhetta, että olen liikunnalle allerginen, niin ei. Nimittäin rasituksen aiheuttama anafylaksia, eli äkillinen yliherkkyysreaktio. Se on harvinainen, mutta vakava allerginen reaktio kohtalaiseen liikuntaan. Mitä sitten kohtalainen tarkoittaakaan? Se voi aiheuttaa voimakasta kutinaa kaikkialla kehossa ja johtaa nopeasti hengitysvaikeuksiin. Arvioiden mukaan 2,3-5% kaikista anafylaksia tapauksista maailmanlaajuisesti laukeaa liikunnan seurauksena. Kyllä. Useimmat tutkijat uskovat tällä hetkellä, että syöttösoluiksi kutsutut immuunijärjestelmän solut ovat keskeisessä roolissa rasituksen aiheuttamassa anafylaksiassa. Eli nyt jos siellä on kuulolla vaikkapa yläkoulun liikunnanopettaja, niin kannattaa sitten kuitenkin ottaa vähän tarkkaa, jos joku sanoo, että hei, mä olen allerginen liikunnalle. Siinä saattaa olla perä. Tosin aika pieni mahdollisuus, mutta kuitenkin. Anna puuta, riko mut. Sen jälkeen ääneen pääsee Abyssiin.

Avisi Wake Me Up, kello on 12 ja 18, ihan näillä näppäimillä. Mukavaa maanantaita, se on 8. päivä kesäkuuta. Joo, ei ole pitkä aika enää juhannukseen ja kelit on ainakin tällä hetkellä varsin hyvät. Mutta ei nyt pelkästään hyvää tähän kohtaan, nimittäin uutisissa löytyy aina myös semmoisia varsinkin talouteen liittyviä asioita, mitkä ei aina ihan kohdillaan. No millä me aina mitataan sitten sitä, että meneekö meillä hyvin? No, työllisyysraporttia tulee aina säännöllisesti ja totta kai katsotaan vähän laajemminkin, että miten suomalaisiin hyvinvointipalveluihin pitää puuttua. Onko eläkkeitä leikattu tai onko lapsiperheiden etuisuuksia leikattu tai mitä tahansa. Mutta toki sitten esimerkiksi Suomen yrittäjiä kiinnostaa se, että kuinka paljon konkursseja tulee. Etelä-Suomen Sanomissa on Tilastokeskuksen juttua, jossa kerrotaan, että tuomioistuimet käsittelevät viime vuoden loppuun mennessä lähes 4400 konkurssihakemusta. Ja tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin edellisenä vuonna, eli vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen hakemuksista, vajaa 670 puolestaan päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin hieman yli 600 ja maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Eli lähes 1000 konkurssia enemmän, se on aika iso määrä. Toivotaan nyt, kun tässä semmoista pientä valonpilkahdusta on tullut Suomenkin talousuutisissa, että jospa se tästä. Mutta toki tähän nyt vaikuttaa hirvittävän paljon semmoisia asioita, mihin me emme voi oikeastaan vaikuttaa millään tavalla. Muun muassa tuo, mitä tuolla lähi-edessä tällä hetkellä tapahtuu, noin esimerkiksi sanottuna. Hei, pistetään George Michaelin tähän seuraavaksi. Tämä on Faith ja sen jälkeen My First Band.

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mac, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi kautta kesaa.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
0: Sinfonia Lahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.

Don't Break My Corazon, My First Band. Ihan kohta 12:30 on kello. Keskipäivän keirasta kuunnellaan ja seuraava kysymykseni kuuluu sulle niin, että tuleeko katsottua ruotsalaista yhteislauluohjelmaa Allsångs på Skansen? Nimittäin, jos kuulut ohjelman faneihin tai edes silloin tällöin katselet sitä, niin mä luulen, että tulevana kesänä kannattaa ainakin yksi jakso katsoa. Nimittäin, Iltalehti kertoo, että Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyvät tänä kesänä Allsångs på Skansen ohjelmassa. Ohjelmajuontaja Pernilla Wahlgren on tänään esitellyt tulevan kesän artistit, ja tuossa listassa on mukana siis myös Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ohjelma alkaa juhannuksen jälkeisenä tiistaina, tarkoittaa 23. kesäkuuta, ja toki siis esitetään Suomessa Yle Teema FM-kanavalla. Mukana ovat myös muun muassa Felicia, sitten Walter Nilsson, sitten Sanna Nielsen, Eva Dahlgren, joten kovia nimiä edelleenkin. Vielä ei tämä uutinen kerro, että mikä on se päivä, jolloin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat sitten ohjelmassa, mutta eiköhän sekin tässä selviä. No tästä päästetään kuitenkin Linda ja Pete irti.

0: No siinä se tämänvuotisten Euroviisujen ehdottomasti paras kappale. Liekin heitin asialla Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Yle.fi-sivustolla on mielenkiintoinen juttu, joka liittyy muun muassa ilmastotavoitteisiin ja uusiutuviin ja uusiutumattomiin energiamuotoihin. Ja yksi haastateltava tässä on ST1:n perustaja, pääomistaja Mika Anttonen. Aurinkovoimaa, tuulivoimaa, biodieseliä, lentokoneiden polttoainetta, vihreästä vedystä, sijoitusfuusioreaktorin kehitykseen. Siinä on uusi tai osa näistä hankkeista, johon Anttosen firma eli polttoaineyhtiö ST1 on lähtenyt mukaan. Tämä on aika poikkeuksellinen tarina. Siis Anttonenhan loi miljardiomaisuuden myymällä fossiilisia polttoaineita suomalaisille. Ja sitten tämän jälkeen Anttonen on käyttänyt hurjia summia siihen, että Suomi ja koko maailma pääsisi niistä eroon. Olemme laittaneet satoja miljoonia uusien skaalautuvien energiavaihtoehtojen etsimiseen. Me todellakin tiedämme, mistä me puhumme, kun sanomme, että tämä ei ole helppoa. Ja kuten usein tämänkaltaisissa muutosprosesseissa, niin matkaan on mahtunut lukuisia epäonnistumisia. No, tässä jutussa mainitaan, että esimerkiksi ST1:n Kajaanissa, Lahdessa ja Vantaalla lopetetut energialaitokset, joiden oli määrä tuottaa sahanpurusta ja elintarvikkeiden jätteistä bioetanolia. Anttonen sanoo, että toinen toisensa jälkeen osoittautui, että niistä ei tule skaalautuvaa ja kannattavaa liiketoimintaa. Pienempiäkin hankkeita on ollut ja olemmehan me tuohon Otaniemelle poranneet pari 6 kilometrin syvyistä reikääkin. Näiden kaivojen oli määrä tuottaa lämpöä geotermiseen laitokseen. Se oli jättimäinen investointi, jota lopulta hyödyntävät vain tutkijat. Siitä tehtiin 100 miljoonan euron alaskirjaukset. Eli on tämä on hurjaa, tämä nimenomaan tämä energia kautta lämpö kautta se, että miten puhutaan uusiutuvista, puhutaan uusiutumattomista energiamuodoista. Anttonen puhuu kuitenkin mielellään näistä investoinneista. Meillä riskinotto on sen tasoista, että 1 vuoden tulos voi mennä johonkin pilottihankkeeseen. Emme tietenkään toivo, että niin käy, mutta jos käy, niin sitten käy. Ja on pakko mennä vaan eteenpäin. Tänään ST1 lahjoittaa 3 miljoonaa euroa Aalto-yliopiston uuteen House of Energy Transition -osaamiskeskukseen. Anttonen on itse vanhan teknillisen korkeakoulun kasvattija mukana varainkeruussa, joten äärimmäisen mielenkiintoinen on tämä Anttosen työurakka, kun ennen on tosiaan myyty fossiilista polttoainetta ja nyt on sitten mukana kehittelemässä vaihtoehtoja niille, koska jossain kohtaa tietenkin käy niin, että esimerkiksi tuo öljy loppuu ja sitten on pakko olla uusia jo ikään kuin valmiina. Stig, Nix ja Nax ja sen jälkeen ääneen pääsee Omi.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
3: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että

0: omia cheerleader. Ihan kohta 12.43 kello kuuntelet keskipäivän keirasta täällä studiossa Timo Liemaa vielä runsaan vartin ajan. Aiemmin tuossa puhuttiin vähän tekoälyn kehittämästä koronarokotteesta. Ja nyt tuolta tekniikkataloussivustolta löysin toisen tekoälyyn liittyvän jutun. Ja tämä nyt on vähän tavallaan vastakkainen tuolle äskeiselle, nimittäin tekoälyyhtiö Anthropic kehottaa alan johtavia laboratorioita harkitsemaan tekoälyn kehitystahdin hidastamista. Yhtiön mukaan tekoälyjärjestelmät nimittäin kehittyvät niin nopeasti, että ne saattavat pian kyetä kehittämään itse itseään ilman ihmisen apua. Ja tämä voisi totta kai johtaa merkittäviin yhteiskunnallisiin riskeihin. Tästähän tulee kyllä jotkut skifi-elokuvat mieleen ihan selkeästi. Kirjoituksen mukaan tekoälymallit näyttävät olevan matkalla kohti rekursiivista itsekehitystä. No tällä termillähän viitataan siihen, että tekoälyjärjestelmät pystyy kehittämään itseään itsenäisesti. Ja tämä voisi johtaa tilanteeseen, jossa ihmiset menettävät tekoälyjärjestelmien hallinnan. Anthropicin johtajat Jack Clark ja Marina Favaro sanovat, että uskomme, että mahdollisuus hidastaa tai tilapäisesti keskeyttää edistynein tekoälykehitys olisi hyväksi maailmalle. Tämä antaisi yhteiskunnallisille rakenteille ja turvallisuustutkimukselle aikaa pysyä teknologian kehityksen perässä. Vaikka tekoäly vielä ei pysty kehittämään itse itseään, Anthropic varoittaa sen voivan toteutua nopeammin kuin mihin instituutiot ovat varautuneet. Juu, aika pelottavaa, huhhuh. No mutta, Strombelas pääsee ääneen ihan tovin kuluttua.
1: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut.

0: Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: ruotsalaista osaamista parhaimmillaan, Abba ja Fernando. Jääkiekon miesten MM-kisojen vuoden 27 alkulohkot on vahvistettu, muun muassa ESS.fi tästä kertoilee. Suomen lohko on se A-lohko ja siellä ovat Suomen lisäksi Saksa, Sveitsi, Ruotsi, Latvia, Itävalta, Slovenia, Ukraina. Ja sitten B-lohko, siellä ovat Kanada, USA, Tšekki, Slovakia, Tanska, Norja, Kazakstan ja sitten vielä Unkari. Eli tuollaiset ovat lohkojaot, eli kohtuullisen kova on tuo Suomen lohko. Unkari ja Kazakstanhan nousivat tänä keväänä korkeammalle MM-tasolle. Ukraina muuten pelaa pääsarjassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007, joten onnea tässäkin Ukrainalle. Eerin ja Popera kuullaan nyt.
1: Paikallisten puolella.

Eerin ja Popeda, ihan kohta kello on 12:55. Tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas lopettelee tältä päivältä. Pekkasen Mari, näin täytyy todeta, ei siis keskipäivän keitaassa, vaan iltapäivässä ihan tovin kuluttua sitä ennen vielä B, ei me kuolla kuitenkaan, ja uutisia.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-Auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
3: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin ympäristöterveys haki kesän ensimmäiset uimavesinäytteet 2. kesäkuuta. Näytteet haettiin yleisiltä, eli niin sanotuilta EU-uimarannoilta. Uimavesien mikrobiologinen laatu oli näytekierroksella hyvä. Sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Ankkurin, Herrasmannin, Likolammen, Merrasjärven, Mukkulan ja Möysän uimarantojen vesissä. Myytäjäisten uimarannalla sinilevää ei havaittu näytteenottopäivänä. Myös siitepölyä havaittiin useiden EU-rantojen uimavesissä. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat näytteenottopäivänä 16 ja 17,9 asteen välillä. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinnan entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee 100 000 asiakkailuille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Latvian asevoimat on antanut jo 2. ilmahälytyksen tänään maan itäosiin. Varoitus on annettu Kraslavan ja Lutsan alueille. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan sisätiloihin ja ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos havaitsee matalalla lentävän esineen. Varoituksesta tiedotettiin viestipalvelu X:ssä. Aiemmin aamupäivällä Naton Baltian ilmavalvonnan hävittäjä ampui alas Latvian ilmatilaan ajautuneen droonin, Latvian asevoimat kertoi viestipalvelu X:ssä. Droonin ampui alas Ranskan ilmavoimien hävittäjä Latkalen yläpuolella.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
3: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

Noin, Chris Medina ja What a Words soi siinä. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Täällä on pidetty teitä jännityksessä. Eli meillä on ollut vähän teknisiä ongelmia tässä. Ei niinkään, ettenkö minä olisi puhunut tai mikrofonilinja olisi ollut auki. Kyllä arvostan toki ihan jokaista neuvoa, jota on tullut kuuntelijoilta. Mutta tässä oli käynyt semmoinen pikku juttu, että kun Jani Nivala on yleensä juontanut nämä puolen Suomen iltapäivät Lahesta ja me on Jyväskylässä, niin tämä tekniikka ei nyt sitä meinannut millään ymmärtää. Mutta nyt uskoisin, että tilanne on korjaantunut. Kiitän lämpimästi kaikkia viestin lähettäneitä. Tein täällä kumarruksenkin, mutta eihän se näy mihinkään radiossa. Niin ihanaa, että olette kuulolla ja laitatte viestiä, koska tähän ei olisi niin kuin studioon välittynyt millään muulla tavalla kuin kuuntelijoiden yhteydenotolla. Et itse täällä kyllä luulin, että tämä lähetys koko ajan menee myöskin niin, että se minun puhe kuuluu muualle, koska siis kaikki näytti päällisin puolin ihan normaalilta. Mutta hei, ainakin tuli mieleenpainuva startti puolen Suomen iltapäiville. Annetaan Nivalajanin lomailla ihan rauhassa. Puoli tuntia saatiin kuunnella tuossa erinäistä musiikkia, mutta voi olla, että me kun tästä oikein intaannut, niin se kohta tulee puoli tuntia pelkkää puhetta. Ei vaan, kyllä me laitetaan välillä musiikkiakin soimaan ja pahoittelut vielä kerran, että tekniikka ei oikein jaksanut ymmärtää tätä meidän vaihdosta tässä kohtaa. Jotenkin sopii teemaan tämä meidän seuraava biisi. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Saattaa ne olla meitä varten, mutta ei ehkä ihan aina sitten. Siis vanha sanonta, tekniikka on kivaa niin kauan kuin se toimii. Ja nyt se toimii.

Nämä ajat eivät ole meitä varten, näin lauloi Egotrippi. Tänään aika iso uutishuomio on annettu Naton suurelle ilmasotaharjoitukselle, ja se on siis alkanut Euroopassa. Kyseessä on Ramstein Flag 26 -harjoitus, johon osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta, ja maantieteellisestikin tämä on aika valtavan suuri. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuu tämä ilmasotaharjoitus. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tuki.

0: sitten heti sunnuntaista ensi viikon 18. päivään asti lennellään, eli ensi viikon torstaihin. Ja tämän päivittäisen lentotoiminnan on määrä päättyä ilta 6 mennessä, ettei se olisi sitten kenellekään haittana ainakaan, ettei saa iltaisin unta tai muuten. Mutta varmasti tulee näkymään sekä erityisesti kuulumaan Naton suuri ilmasotaharjoitus lähestulkoon koko Euroopan ilmatilassa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
3: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonet.gp.

Yle.fi. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Valssi. Kyllä niin kauniisti tuossa Marja Tahvanaisen laulu soi. Harmillisesti hän menehtyi aivoverenvuotoon aivan liian nuorena vuonna 2018, mutta musiikki ja hänen tulkintansa ovat jääneet elämään ikuisesti. Tuo kappale valmistui 20 vuotta sitten ja seuraavaksi kuultava kappale on nelikymppinen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tämä on Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin ympäristöterveys haki kesän ensimmäiset uimavesinäytteet 2. kesäkuuta. Näytteet haettiin yleisiltä, eli niin sanotuilta EU-uimarannoilta. Uimavesien mikrobiologinen laatu oli näytekierroksella hyvä. Sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Ankkurin, Herrasmannin, Likolammen, Merrasjärven, Mukkulan ja Möysän uimarantojen vesissä. Myytäjäisten uimarannalla sinilevää ei havaittu näytteenottopäivänä. Myös siitepölyä havaittiin useiden EU-rantojen uimavesissä. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat näytteenottopäivänä 16 ja 17,9 asteen välillä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, Ylen viestintä tiedottaa. Ylen hallitus on nimittänyt Pokkisen tilalle uutiset ja urheilu yksikön vastaavan päätoimittajan sijaiseksi ja johtoryhmän jäseneksi toistaiseksi Krista Taubertin. Taubert on työskennellyt Yle Uutiset ja urheiluyksikössä päätoimittajana ja syventävän journalismin osastopäällikkönä. Ylen mukaan Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla lenkillä ollessaan viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Sukeltajat onnistuivat kuvaamaan valkohain ensimmäistä kertaa uiskentelemassa veden alla Välimerellä, Euronews uutisoi. Vapaaehtoisena sukeltamassa ollut Dirk Remmers oli puhdistamassa kollegoidensa kanssa hylkyä haamuverkoista Sisilian salmessa noin 40 metrin syvyydessä, kun petokala lähestyi sukeltajia alhaalta päin. Remmers kaivoi kameransa esiin ja ikuisti valkohain ensimmäistä kertaa luonnollisessa elinympäristössään Välimerellä. Alueelta on aiemmin raportoitu satunnaisesti havaintoja veden pintaan nousseista valkohaista, mutta niitä ei ole aiemmin kuvattu syvyyksissä. Jääkiekon miesten MM-kisojen ensi vuoden alkulohkot on vahvistettu. Saksassa pelattavassa turnauksessa Suomi sijoittuu A-lohkoon, jossa vastaan tulevat kisaisäntä Saksa, Sveitsi, Ruotsi, Latvia, Itävalta, Slovenia ja Ukraina. Lohkon ottelut pelataan Mannheimissa. Düsseldorfissa käytävässä B-lohkossa mittelevät Kanada, USA, Tšekki, Slovakia, Tanska, Norja, Kazakstan ja Unkari. Ukraina ja Kazakstan nousivat tänä keväänä korkeimmalle MM-tasolle. Jääkiekon MM-kisat alkavat Saksassa 14. toukokuuta ja päättyvät 30. toukokuuta.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Oh jee, 8. päivä kesäkuuta ja maanantai-iltapäivä. Onko parempaa? Joku saattaisi sanoa, että on, mutta tavallaan kun eletään hetkessä, niin tämän parempaa hetkeähän ei ole kuin just tämä, mitä elämme ja hengitämme. Niin se vain menee, vaikka sitä voisi aina jossitella asialla jos toisella, niin on vain nyt, näinkin on tavattu sanoa ja laulaa myös. 8. päivä kesäkuuta tosiaan tänään ja kesäkuun toinen viikko käynnistynyt. Tässä on viime aikoina kiinnittänyt huomiota siihen, minulla on kuitenkin tätä radiotaustaa aika kauan, semmoinen 20 vuotta. Ja myös sen aikaa olen kertonut Ilmatieteen laitoksen laatimia sääennusteita radiolähetyksissä, niin minun mielestä tämä on aika tuore juttu, ettei olisi jopa tämän kesän, toki siis viime kesänä en ollut radiossa missään, niin en tiedä viime kesästä, mutta verraten tuore juttu, että Ilmatieteen laitos, vaikka kuten tänään, suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Niin, tämä on aika hieno. Myös enemmänkin voisi käyttää tämmöisiä sanontoja tai termistöjä. Ja sitten samaan aikaan on hyvä muistaa, että me kuitenkin eletään Pohjolassa ja kesän sää voi olla ihan mitä sattuu. Se voi sisältää myös lumisateita tai räntäkuuroja tai aamupakkasia, milloin mitäkin. Mutta kesäisen lämmin on tämä maanantai. Jos haluat laittaa viestiä studioon, käytä WhatsAppia 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Camila Cabello ja Don't Go Yet, tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen tästä päivästä eteenpäin. 3 viikkoa puolen Suomen iltapäivälähetyksen juontajana. Nyt annetaan Jani Nivalalle hänen mahdollisuutensa viettää kesälomaa. Erään kuuntelijan kanssa on keskusteltu erinäisistä lieveilmiöistä. Että aika usein käy niin, että jos on esimerkiksi vaikkapa Keski-Suomessa MM-ralli, niin jostain kumman syystä katsojilla kaasujalasta tulee entistä painavampi. Ja sitten aika paljon jää kuljettajia poliisin haaviin, niin kuin kuuluukin. Eihän ne autourheilutapahtumat ole sitä varten, että sitten oman elämänsä Kimi Räikköset, Tommi Mäkiset, Kalle Rovanperät lähtee ajelemaan tieliikenteessä. Ei, vaan tieliikenteessä noudatetaan sääntöjä ja lakia. Ja Pohjois-Karjalassa on ollut aikamoinen melske tuossa viikonloppuna. Ja poliisi määräsi useita kuljettajia ajokieltoon lauantai-iltana ja sunnuntai-yönä. Näin kertoo poliisi tiedotteessaan. Joensuussa annettiin ajokieltoa ja sakot 3 autoilijalle, jotka olivat ajaneet tahallisesti sivuluisussa. Ja nämä tapaukset liittyivät automiittiin. Sakot kirjoitettiin Reijolassa, mutta poliisin mukaan osallistujat vaihtelivat paikkaa illan mittaan automiitille tyypillisesti. Ja poliisista kerrotaan, että hätäkeskukseen oli tullut useita ilmoituksia. Poliisin mukaan nämä ajokielot määrättiin liikenneturvallisuuden vaarantamisen ja vakavan piittaamattomuuden vuoksi. Tapahtumien läheisyydessä oli ollut useita muita ajoneuvoja ja jalankulkijoita. Ja tämän lisäksi niin Kuutostiellä jäi kiinni 2 kaaharia Kiteellä Tolosenmäen kohdalla, kun on 60 alue, niin moottoripyöräilijä oli ajanut kevyesti vaan 90 kilsaa tunnissa nopeammin. Eli hänellä oli vauhtia 150 kilometriä tunnissa. Ja sitten Onkamossa henkilöautoilijan nopeus oli 167 kilometriä tunnissa ja tämä mitattiin 80 alueella. Ja molempia näitä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kummatkin määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Ja tätä henkilöautoilijaa epäillään myös rattijuopumuksesta. Ja sitten taas tämmöinen sakko tai rike, jota ei oikein muina vuoden aikoina tehdäkään Suomessa kuin lähinnä kesäisin, ehkä keväällä, syksyllä riippuen säästä. Liperin Salokylässä poliisi antoi sakkoja sähköpotkulaudan kuljettajalle, sillä tämän menopelin nopeudeksi mitattiin 54 kilometriä tunnissa. Potkulaudan kuljettamiseen olisi siis vaadittu vähintään mopokortti, vaikka sillä ajaminen ei siltikään olisi ollut laillista. Niin kaikenlaista. Kyllä tämä kesä saa ihmisissä erinäisiä piirteitä esille. Nyt kuunnellaan Billy Idolia White Wedding.

0: 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
1: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Ihan kohta tarjolla paikallista asiaa Puolen Suomen iltapäivässä. Kuumalta kuullaan nyt kuitenkin kappale nimeltä Tulipalo.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoima, Sara.
2: Ja Luukkainen, Minna. Tästä numerosta oli soitettu. Mä ajattelin, mikä numero tää on.
1: No hei, kuule, kiva kun soittelit takaisinpäin. Mitäs Minna menee?
2: Ihan hyvin.
1: Joo, kiva juttu. Mites sä nyt kesää oikein viettelet?
2: Ihan hyvin, ei pitäisi sen kummempaa.
1: Mitä kaikkea sun kesämeininkeihin kuuluu ja kenen kanssa? Ja mitkä on sellaisia mielekkäitä puuhia?
2: No eipä tässä mitään sen ihmeen mökkeillä ja muuta sellaista.
1: Missäs päin sulla on mökki?
2: Pertunmaalla.
1: Okei, eli pikkumatka, mutta kuitenkin sitten suhteellisen lähellä. Vai ootko ihan lahtelainen vai missä päin oikein asut?
2: Lahtelainen on ihan.
1: Noni, hei, kiva juttu. Onko jotain tiettyjä suunnitelmia tälle kesälle jo niin kuin ihan valmiina kalenteroitu?
2: Ei, nyt on mitään ihmeitä.
1: Okei, joo. Ihmetteletköhän sä vähän, että miksi me oikein oltiin sulle soiteltu?
2: Ei, kun mä ajattelin, että mikähän numero tää on. Et mä katsoin tuosta vonestas, mutta ei tää antanut. Mitäs mä ajattelin, että onko tää joku tähelin, että mä ajattelin soittaa.
1: No, ja hyvä, että soit, koska arvan, miksi mä olin sulle soittanut.
2: Niin, mä oon kyllä johonkin kilpailuihin kyllä osallistunut.
1: No just sen takia. Kuule, kun tämä kesä on voimaa kilpailu käynnissä, niin sä olit osallistunut siihen. Oletko tuolla netissä vai kenties paikan päällä ihan, olitko ihan tuolla markkinoilla?
2: Ei, mä oon netissä, huomasin sen kilpailun.
1: No niin, netissä, niin kuule, kun arpa on, niin suosi sinua ja sä olisit voittanut meidän palkinnon.
2: Aha, no niin.
1: Joo, ja tästä lähtisi kuule sulle tällainen Valimon kesäkahvilan 10 euron kahvilalahjakortti.
2: Ahaa, joo joo.
1: Tykkäätkö käydä kahviloissa?
2: Kyllä, mä nyt joo, tykkään tällä joo.
1: Noniin, eli sitten voisikin kuule olla tiedossa jokunen päivä tällainen kiva kesäkahvilavierailu. Onko tämä Valimon kesäkahvila tuttu?
2: Joo, kyllä, mä syön tästä joo.
1: Noniin, joo, Vesijärven kadulla siinä keskustassa. Joo. Hyvä, että oli tuttu paikka. No onko tälle viikonlopulle suunnitelmia?
2: Ei ole mitään ihmeempiä.
1: No niin, sitä voi lähteä vaikka kesäkahvilaan sitten saman tien.
2: Joo.
1: Mikä on sun makuun kesässä ihan kaikista parasta?
2: No lämpö.
1: Joo. Mikä on muuten sulle hyvä lämpö, kun tästäkin vähän ihmiset on eri niin kuin, linjoilla, että pitääkö olla ihan, tykkäätkö ihan kunnon helteestä ihan 30 vai mieluummin jotain +20?
2: Jotain +20 on ihan hyvä.
1: Joo, että ei mikään sellainen ihan älytön paahde välttämättä.
2: No ei.
1: Joo. No mutta hei, ei muuta kuule kuin kesäkahvilaan Valimoon. Mikä olisi sun sellainen lemppariherkku? Tykkäätkö ottaa enemmän suolasta vai onko makeeta? Ja mitä valikoit, kun meet tuollaiseen kesäkahvilaan?
2: No joku korvapuusti varmaan voisi olla ihan hyvä kahvi.
1: No hei, olis munkin mieleen, että kyllä, varmasti toimii. Hei, olipas mukavaa, että soittelit mulle takaisin päin, kun tässä minä aina näitä yritän tavoittaa näitä voittajia, niin se on sitten kiva, kun saadaan myös kiinnikin ja palkinto jaettua.
2: Joo.
1: Hei, minä toivotan sulle aivan ihastuttavaa kesää. Ja kuule, tässä sen huomaa, että kyllä kannattaa myös näihin radiovoiman kilpailuihin osallistua, niin sit voikin voittaa. Hei, aivan ihanaa kesää ja onneksi olkoon.
2: Kiitos. Samoin.
1: Moi moi.
2: Moi.
0: Aidosti paikallinen.
1: Tämä kesä on voimaa kilpailuhan on yhä tuolla radiovoiman netissä käynnissä, eli ei muuta kuin sinne osallistumaan. Ja jos se puhelin pirisee, niin kyllä kannattaa vastata. Ota vaikka talteen toi meidän radiovoiman suora studionumero tänne. Saa totta kai soitella ihan missä tahansa asiassa vaan, mutta mekin täältä sitten soitellaan varsinkin, kun näitä palkintoja lähtee tässä jakoon. Hirmuinen määrä näinä viikkoina nyt tässä näin, niin kuule. Jos pirautellaan, niin kantsii vastata. Kesä on voimaa tiimoilta lähteä näitä palkintoja jakoon kanssa ihan joka ikinen päivä. Eli nyt kesällä markkinapäivisin radiovoima tekee suoraa lähetystä. Eli kesäkuun ensimmäinen keskiviikko, kun tuossa vie viikolla oli, niin sitten seuraavat on heinäkuun ensimmäinen keskiviikko ja vielä elokuussa ensimmäisenä keskiviikkona. Paikan päällä pääsee osallistumaan tähän arvontaan ja meillä on näitä yhteistyökumppaneiden upeita palkintoja jäljellä, vaikka kuinka paljon niitä tätä lähtee. Ja myös netissä voi osallistua ja nähdään sitä torilla. Ja ihan kun tästä vielä päivämäärän kaivan, niin seuraavan kerran siis keskiviikko, 1. heinäkuuta.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
8: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.

kappaleella Crashing Down. Kello on 13 minuuttia vaille iltapäivä kolmen. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Just sinun seurana. Ja yksi asia, mikä on ihmetyttänyt aina silloin tällöin, kun se tulee esille, on se, kun esimerkiksi lottovoittajia haastatellaan ja sitten kysytään, että mihin aiot käyttää rahat. Tai jos voitat jonkun reality-ohjelman, niin tottahan toki se kysytään, no mihin nämä rahat menee. Ja just pongasin erään maakuntalehden tämmöisen artikkelin, missä kysytään valmistuneelta, että mihin käytät lahjarahasi. Niin herää tasan yksi kysymys. Mitä se kenellekään kuuluu, mitä kukakin tekee omilla rahoillaan. On ne sitten voittanut lotosta, saanut lahjaksi, voittanut jostain kisasta, niin mitä ihmettä se kuuluu yhtään kenellekään, että mihin kukakin rahansa käyttää.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. Ihan kohta kuulemme kello 15 uutiset Puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä seurana kello 18 saakka.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radiovoima.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin ympäristöterveys haki kesän ensimmäiset uimavesinäytteet 2. kesäkuuta. Näytteet haettiin yleisiltä, eli niin sanotuilta EU-uimarannoilta. Uimavesien mikrobiologinen laatu oli näytekierroksella hyvä. Sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Ankkurin, Herrasmannin, Likolammen, Merrasjärven, Mukkulan ja Möysän uimarantojen vesissä. Myytäjäisten uimarannalla sinilevää ei havaittu näytteenottopäivänä. Myös siitepölyä havaittiin useiden EU-rantojen uimavesissä. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat näytteenottopäivänä 16 ja 17,9 asteen välillä. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, Ylen viestintä tiedottaa. Ylen hallitus on nimittänyt Pokkisen tilalle uutiset ja urheilu yksikön vastaavan päätoimittajan sijaiseksi ja johtoryhmän jäseneksi toistaiseksi Krista Taubertin. Taubert on työskennellyt Yle Uutiset ja urheilu yksikössä päätoimittajana ja syventävän journalismin osastopäällikkönä. Ylen mukaan Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla lenkillä ollessaan viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Sukeltajat onnistuivat kuvaamaan valkohain ensimmäistä kertaa uiskentelemassa veden alla Välimerellä, Euronews uutisoi. Vapaaehtoisena sukeltamassa ollut Dirk Remmers oli puhdistamassa kollegoidensa kanssa hylkyä haamuverkoista Sisilian salmessa noin 40 metrin syvyydessä, kun petokala lähestyi sukeltajia alhaalta päin. Remmers kaivoi kameransa esiin ja ikuisti valkohain ensimmäistä kertaa luonnollisessa elinympäristössään Välimerellä. Alueelta on aiemmin raportoitu satunnaisesti havaintoja veden pintaan nousseista valkohaista, mutta niitä ei ole aiemmin kuvattu syvyyksissä. Jääkiekon miesten MM-kisojen ensi vuoden alkulohkot on vahvistettu. Saksassa pelattavassa turnauksessa Suomi sijoittuu A-lohkoon, jossa vastaan tulevat kisaisäntä Saksa, Sveitsi, Ruotsi, Latvia, Itävalta, Slovenia ja Ukraina. Lohkon ottelut pelataan Mannheimissa. Düsseldorfissa käytävässä B-lohkossa mittelevät Kanada, USA, Tšekki, Slovakia, Tanska, Norja, Kazakstan ja Unkari. Ukraina ja Kazakstan nousivat tänä keväänä korkeimmalle MM-tasolle. Jääkiekon MM-kisat alkavat Saksassa 14. toukokuuta ja päättyvät 30. toukokuuta.
2: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
3: Suuressa osassa maata tämä päivä on puhtainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
4: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja studiossa Mari Pekkanen, terve. Kello on 9:05 ja Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä kello 18 asti. Kaikenlaista uutisaihetta on tämä päivä tarjonnut, mutta sitten löytyy vähän semmoisia kepeämpiäkin aiheita ja ajattelin ottaa yhden käsittelyyn tuossa parin kappaleen jälkeen. Olavi Uusivirralta kuullaan seuraavaksi Kesäyön uni ja sitten Mariskalta Jätä mut. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Mariska ja Jätä mut. Etlari eli Etelä-Suomen Sanomat kertoi viime viikolla semmoisesta autosta, jonka pelastuslaitos oli käynyt naaraamassa rantaan. Ja nyt Etelä-Suomen Sanomat on tavoittanut Hannu Salon. Ja Salo kertoo, että tuo Vesijärvestä viime viikolla nostettu auto on heidän perheen vanha kakkosauto. Ja sen katoamisesta on tullut kuluneeksi parikymmentä vuotta. 5. kesäkuuta Etlari julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, kuinka pelastuslaitoksen Lahden Teivaan satamassa rantaan naaraama auto herätti ohikulkijoiden mielenkiinnon. Ja juttu herätti mielenkiintoa myös Salon perheessä. Perheen nuoriso lähetti viestiä jutusta, että perheen auton katoamismysteeri on saanut uuden jakeen. Kyllä sitä ihmeteltiin pitkään, että mihin auto hävisi, mutta ei koskaan tullut mieleen, että se voisi olla järvessä. Auton katoaminen tapahtui Salon mukaan yöllä. Hänen poikansa oli kolaroinut tuon auton jalkarannan tiellä ja perään ajossa autosta valui kaikki nesteet pihalle, eli se ei ollut lainkaan ajokunnossa. Ja hän kertoi, että illan hämärässä auto päätettiin hinata viereisen, sittemmin lopettaneen Venetauriaisen parkkipaikalle. Ja aamulla tuo auto oli kadonnut. Salo kertoo poikansa tehneen auton katoamisesta rikosilmoituksen ja hänen mukaansa taloudellinen menetys ei ollut suuri, mutta onnettomuuteen asti kyseessä oli hyvin toiminut käyttöauto. Salon mielikuvat vanhan tapahtuman kulusta selvästi huvittavat. Nuorisolla on täytynyt olla hauskaa sitä sinne järveen työntäessään. Helvetinmoinen urakka se on varmaan ollut, hän naureskelee. Tuli todistettu, että aineen häviämättömyyden laki pitää yhä paikkaansa. Kun auto oli saatu nostetuksi Vesijärvestä, Salon poika sai puhelun poliisilta. Hän kertoi, että pojalla oli hetken aikaa kulunut ennen kuin oli osannut yhdistää auto- ja rekisterinumeron parin vuosikymmenen takaisiin tapahtumiin. Sielläkin on kyllä kansiot kunnossa, Salo sanoo viitaten poliisin säilyttämiin vanhoihin asiakirjoihin. Mutta ketkä auton sitten työnsivät järveen, sitä ei ainakaan toistaiseksi tarina kerro. Salo sanoo, että rikoshan on vanhentunut. Olisi hauska kuulla, kuinka kova homma se on ollut sinne järveen työntää. Eikä sitä tarvitse yhtään hävetäkään, senhän voi laittaa vaikka nuoruuden piikkiin. Hauska tarina, toki vielä vähän kysymysmerkkiä ilmoilla, mutta ehkäpä tämä on tämän kesän jatkokertomus. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä kuulemme tämän tapauksen tiimoilta seuraavaksi. Jos muuten tulee jotain hyviä autotarinoita mieleen, niin laita WhatsAppia 0406195939. Supertrumpin tahdissa jatketaan puolen Suomen iltapäivässä Give a Little Bit.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
1: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ehkäpä joku on huomannutkin, että tämän viikon torstaina Lahdessa alkaa nämä kansainväliset suurmarkkinat. Ja tapahtuma vastaava Ari Kallas on nyt juttu tuokiossa. Moikka moi, mitäs kuuluu näin maanantai-iltapäivänä? Oletteko jo saapunut Lahteen?
2: Ollaan juuri tultu Lahteen ja valmistelut aloitettu. Eli täällä niin tosissaan niin ollaan täydessä työn touhussa.
1: No hei, kerropas vähän, että mitä kaikkea nyt markkinat, tällaiset niin kuin kansainväliset suurmarkkinat, mitä nämä oikein pitää sällään?
2: No, tämä on Suomen isoin markkinakokonaisuus ja kävijämäärällä mitattuna, niin ollaan useana vuonna ollut Suomen suurin tapahtuma ihan ylipäätään, että koko kierto on kerännyt noin 1,5 miljoonaa kävijää. Tämä on aika ainutlaatuinen kokonaisuus, että meillä on täällä yrittäjiä yli 30 eri maasta ja tosi näyttäviä upeita osastoja, maiden ja maakuntien erikoisuuksia, yrittäjä, joka itse esittelee omia tuotteitaan. Tämä on kerta kaikkiaan niin sekä visuaalisesti erinomaisen hienon näköinen, että sisällöllisesti todella rikas tapahtuma. Täällä työskentelee noin 500 henkilöä, että tämä on melko iso työpaikka.
1: No ihan varmasti. Ja tosiaan nyt saavutte sitten Lahteen torstaista sunnuntaihin. Ja missä tarkalleen Lahdessa olette?
2: Me ollaan täällä Lahden kaupunginteatterin edessä, kirjaston aukiolla ja kävelykatu Kirkkokadulla. Tämä on aika iso alue.
1: Kyllä, ja varmasti täällä niinku paikalliset tietää heti, että mistä teidät oikein löytyy. Tämän vuoden teemamaana on Italia. Tämä on varmasti monen suosikkimaa ja esimerkiksi ruokakulttuuri osaltani tarjoilee kyllä kaikkea ihanaa. Mitä sä haluaisit nostaa vielä tästä tämän vuoden teemamaasta?
2: No, täällä on todellakin, niin kuin sanoit jo, niin on pastaa ja pizzaa ja Bolognan alueen erikoisuuksia, Etelä-Italian erikoisuuksia ruuassa, on oliiveja, on kaikkia näitä italialaisia keksiä, suklaaherkkuja, on italialaista muottia, on italialaisia nahkatuotteita, että on todella laaja tämä kattaus kaiken kaikkiaan, että meillä on tosissaan nyt niin teemamaan mukaisesti niin tosi hienosti näitä yrittäjiä, myöskin käsitöitä, että ihan kaikki niin sanotaan näin italialle tyypilliset, mitä me osataan sanoa, niin kuin gelatot tai Parman alueen erikoisuudet tai Bolognan erikoisuudet tai Sisilian erikoisuudet, niin kaikki löytyy täältä.
1: Ja muutenkin, kyllähän kun siellä käy, niin huomaa, että nimenomaan on sellaisia herkkuja, mitä ei välttämättä muuten löytäisi. Mainitsepa joku sellainen, minkä kohdalla tällainen ihan perussuomalainen saattaa vähän ollakin, että oi, löytyykö tätä tällaista? Että mitkä on ollut sellaisia huomiota herättäviä osastoja tai tuotteita?
2: No kyllä tämä saksalainen bretzelleipomo on ollut aina semmoinen, että se on kiinnittänyt paljon huomiota. Sitten tämä jättikokoinen hollantilainen kukkakauppa on aina ollut täällä Lahdessa äärimmäisen suosittu. Heillä on kaksi täysperävaunullista rekkaa tuomassa kukkia tänne, että kukat on tulossa Hollannista parasta aikaa kohti Lahteen.
1: Oi, mahtava juttu. No nyt kuule, tapahtuma vastaava Ari Kallas nyt sitten näistä kansainvälisistä suurmarkkinoista, niin kerropas Radiovoiman kuuntelijoille, että miksi kannattaa tulla paikan päälle torstaista sunnuntaihin, kun nämä siellä Lahdessa on ihan siinä kirjaston ja kaupunginteatterin kupeessa.
2: Kansainväliset suurmarkkinat on aivan upea elämys, että täältä löytyy koettavaa, nähtävää ja ostettavaa koko perheelle vauvasta vaariin.
1: No niin, ei muuta kuule kuin omaan tahtiin. Mistä löytyy lisätietoa?
2: Kuule, eurooppamarkkinat.fi ja Faceista löytyy, Instasta löytyy, TikTokista löytyy, joka paikasta löytyy, että kyllä tämä eurooppamarkkinat.fi.
1: Hei, hyvä lisätieto siitä, ei muuta kuin katsomaan. lisätiedot sieltä. Suuri kiitos. Tapahtuma vastaava Ari Kallas.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kesämössä festar. Mega-auto. Yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD. Mega-auto Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto. Vahvasti paikallinen.
0: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!

Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Laura Närhi, en tunnusta ikinä. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä, kello on 15.50 ja Mari Pekkanen seuraneitinä parin tunnin ajan kello 18.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Aki Sirkesalo ja hikinen iltapäivä.

Aki Sirkessalo ja hikinen iltapäivä. Ei tää nyt niin hikinen ole, mutta huomisesta eteenpäin varmasti vähän viileämpi maantieteellisestä sijainnista riippuen. David Kushner ja Darker Side kuullaan ennen kello 16 uutisia.

0: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.
3: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media -ratkaisut.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin ympäristöterveys haki kesän ensimmäiset uimavesinäytteet 2. kesäkuuta. Näytteet haettiin yleisiltä, eli niin sanotuilta EU-uimarannoilta. Uimavesien mikrobiologinen laatu oli näytekierroksella hyvä. Sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Ankkurin, Herrasmannin, Likolammen, Merrasjärven, Mukkulan ja Möysän uimarantojen vesissä. Mytäjäisten uimarannalla sinilevää ei havaittu näytteenottopäivänä. Myös siitepölyä havaittiin useiden EU-rantojen uimavesissä. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat näytteenottopäivänä 16 ja 17,9 asteen välillä. Lahden kauppatorilla vietetään heinäkuussa yhteislauluiltoja. Eläkeliiton Lahden yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa laulattajana toimii lahtelainen tangokuningatar Heidi Pakarinen. Ensimmäinen yhteislauluilta järjestetään 6. heinäkuuta ja torille kokoonnutaan aina maanantaisin. Viimeisen kerran yhdessä lauletaan 3. elokuuta. Illat alkavat 6:00. Kullakin illalla on oma teemansa. Tapahtumat myös striimataan Livelahden YouTube-kanavalla. Aiempien vuosien striimejä on katsottu yhteensä noin 50 000 kertaa. Yhteislauluiltoja järjestetään nyt 3. kertaa. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan yli 30 ihmistä kuoli sekä yli 100 ihmistä loukkaantui. Lisäksi 10 ihmisten kerrottiin olevan kateissa. Järistyksen voimakkuus oli 7,8. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Guineassa. Varoitukset poistettiin iltapäivään mennessä.
4: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
5: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
6: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmania herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niin on, ja Mari Pekkanen täällä studiossa parin tunnin ajan kello 18. Puolen Suomen iltapäivän kesähessuna. Jani Nivala lomailee 3 viikkoa, joten nyt mennään tällaisella miehityksellä tai naisituksella, miten se nyt pitäisi sanoa. Minua aina jotenkin huvittaa se, että jos otsikkoon on nostettu sanat olut ja raivo, ja vielä kun puhutaan oluen hinnasta ja siihen liitetään raivo, niin se on entistä hulvattomampaa, koska oluthan nyt ei välttämättä ole sellainen elintarvike, jota kaikkien pitäisi saada valtavan halvalla. Ja sitten tietenkin, kun järjestetään isoja massatapahtumia, niin tottahan toki se hinta on sitten sen mukainen, että jos olutta haluaa, niin siitä pitää olla valmis maksamaan. Mutta pian alkavia jalkapallon MM-kisoja odotellaan länsinaapuri Ruotsissa aika lailla vesikielellä. Tosin oluen hinta on saanut ruotsalaisfanit raivon partaalle. Näin on uutisoinut Ilta-Sanomat. Ruotsi kohtasi Englannin lauantaina Tampa Bayssä pelatussa harjoitusottelussa, ja englantilaistoimittaja Simon Peach julkaisi X-tilillään kuvan, jossa näkyy stadionin juomien hinnoittelu. Ja tuosta kuvasta käy ilmi, että halvimmasta oluesta saa pulittaa $16.75, eli noin 14,5 €. Kallein cocktail maksaa €23, ja alkoholittomasta oluesta joutuu maksamaan 8,6 €. Hinnoittelu antaa varmastikin viitteitä siitä, että mitä ne hinnat tulevat olemaan MM-kisojenkin aikaan. Ja Ruotsin suurimman kannattajajärjestön Gula Veganin perustaja Andreas Richt ei hyväksy tätä. Ja Richt sanoi Expressenin haastattelussa, että aivan sairasta rahastusta. Jos yhdestä kaljasta pyydetään $18, niin peli on sillä selvä. Silloin ei ole enää kohtuullista järjestää MM-kisoja ollenkaan, jos Richtiltä kysytään. FIFA ilmoitti aiemmin, että otteluihin saa tuoda yhden muovisen 560 millilitran kertakäyttöpullon. Useilla kisapaikkakunnilla odotetaan myöskin erittäin lämpöistä säätä, joten veden rajallinen saatavuus huolestuttaa myös Richtiä. Jalkapallostadionilla, jossa on samanlainen lämpötila kuin suomalaisessa saunassa, pyydetään litrasta vettä 6,5 €. Tuo on se suorastaan haitallista ja vaarallista terveydelle. Haluavatko he tappaa ihmisiä? Richt on sanonut. Ja hän toivookin viimeiseen asti, että FIFA muuttaisi vielä päätöstään. Ilman kaljaa pärjää 2 tuntia, se on mitä on, mutta jokainen tarvitsee vettä. Tämä on aivan käsittämätöntä. Niin kyllähän tässä tietysti on varmasti sillä otsikoinnilla oma osuutensa, koska sitten kun lukee artikkelin loppuun, niin tulee tuo tärkeämpi osuus, eli se, että vesikin on aivan törkeän kallista. Litra vettä 6,50 €. Ymmärrän harmituksen, mutta just se, että ei sitä nyt välttämättä tarvitse kaljaa mennä juomaan sinne. Jos se on liian kallista, niin sitten ostaa vähän kalliimpaa vettä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, ruotsalainen laulajatar, joka osallistui 4 vuotta sitten Melodifestivaaliin tällä kyseisellä kappaleella, voitti kisan tuomariäänillä ja edusti Ruotsia vuoden 2022 Euroviisuissa Torinossa. Ja finaalissa sijoittui 4. En ole aikaisemminkaan ihan hirveän paljon Euroviisuja seurannut, just ehkä sen, että miten Suomella menee, mutta en olisi muistanut, että tämä on ollut Euroviisuissa mukana. Mutta näin sitä saa muistutettua sekä itseään että kaikkia muita menneillä Euroviisuilla. Ei ole muuten edellinen Euroviisu tämä, ainakaan tietääkseni.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tällainen oli Dingon koulukapina. 16.23 on kello studiossa. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Kello 18 asti jatketaan. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi.
2: Lisäväristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi. On vuosi
3: 85. Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: On todellakin ollut suuri ilo, kun on saanut soittaa viime viikkojen aikana meidän kuuntelijoille. Tuolla Radiovoiman netissähän on yhä käynnissä tämä Millainen on unelmiesi -festarikattauskilpailu, eli kesämössön kilpailu. Ja on voinut voittaa lippuja mössön tapahtumiin. Ja palataas kuule nyt tunnelmaan aamupäivällä, kun soittelin tuossa yhdelle onnelliselle voittajalle.

0: Rosa.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Täällä on Perttun Sara Radiovoimasta.
0: Moi.
1: Moi. Mites sulle Rosa kuuluu?
0: Hyvää.
1: Hyvää. Ootko sä kenties ollut linjoilla? Sä kuulostat aika iloiselta. Tiedätkö, mitä tänään arvotaan?
0: Tiedän. Mä oon ottanut tätä päivää. Mä oon nettisivuilta kytänyt, että milloin ne tulee ne mössön kesäliput tältä arvontaa. Niin mä olin tänään heti aamulla, kun heräsin. Mä vaan tänään on se päivä, nyt mä osallistun.
1: Eli Rosa, sä tollakin siis tiedät, mitä sä oot voittanut. Sä oot voittanut 2 lippua tämän kesän. Nyt siis tulevalle viikonlopulle kesämössöön.
0: Eikä.
1: Kyllä.
0: Kannatti olla kärppänä heti maanantai-aamuna.
1: Hei, kyllä. Itse asiassa nämä on arvottu ihan kaikkien osallistujien kesken. Et ei tarvinnut olla. Eli oot sä osallistunut vasta tänään?
0: Oon. Mä jotenkin käsitin, että mun pitää, niinku, että mä voin voittaa niinku tälle viikonlopulle, niin sit mun pitää vasta niinku tänään osallistua. Mutta ehkä mä oon vaan käsittänyt väärin.
1: Joo, ei se kato mitään. Näitä arvotaan ihan jokainen päivä, mutta se mitä sä oot varmasti tänään kuullut, niin juuri tänään lähdettiin arvomaan näitä tämän viikonlopun. Et me ollaan just arvettu pikkujoulumössö ja metallimössö. Ja tänään lähtee nimenomaan nyt tällä viikolla näitä tälle tulevalle viikonlopulle, mutta ei se kato mitään. Tästä tulee samalla muillekin, joku saattaa miettiä tätä, niin joka päivä lähtee näitä lippuja, mutta tosiaan tällä viikolla nyt tulevalle viikonlopulle. Eli Rosa, toivottavasti sulla on nyt suunnitelmat sitten selvät, että ei ole mitään menoja tälle viikonlopulle.
0: Ei, mulla on kesäloma ja itse asiassa loppuu nyt niin kuin tähän viikonloppuun, eli tämä kruunaa mun kesäloman.
1: No tämä kruunaa sun kesäloman. 2 lippua kuule nyt sitten myös sen festarille. Hei, onks joku, ketä sä erityisesti ootat? Oletko katsonut tuota esiintyjälistaa?
0: On. Siis mä en tiennyt ensin, että kuka tämä esiintyjä on, mutta sitten kun mä kuuntelin näitä biisejä, niin on tämmöinen kuin E-type perjantaina.
1: Joo.
0: Mä otan sitä.
1: Okei. No niin, sä oot jo siis fiilistellyt sillä tavalla, että sä oot kuunnellut näitä kaikkia. Kaikkea.
0: Joo,
1: E-type.
0: Kyllä. No, mä oon ollut halunnut, että mä pääsisin sinne, mutta sinne oli aika arvokkaat liput, niin mä oon nyt laittanut hakemuksia joka paikkaan, että mä haluaisin voittaa liput, niin mä oon vähän niin kuin toinen jalka ollut jo menossa.
1: Sä oot niin kuin toivonut parasta, mutta ihanaa.
0: Kyllä.
1: Hei Rosa, nyt sut kuule palkitaan. Täällä onni suosi sinua kaikkien osallistujien kesken ja sä oot voittanut liput. Hei.
0: Kiitos.
1: Mä jään sulle pian kertomaan, miten nämä liput itsellesi lunasat, mutta ei muuta kuule kuin onneksi olkoon ja aivan mahtavaa viikonloppufestaria sinne.
0: Kiitos, kiitos, kiitos.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.
1: Ai että, mulla nousee suupielet hymyyn. Eikä ollut ensimmäinen. Tässä kun aina päivän aikana puffailee sitä, että mitkä liput lähtee minäkin päivänä jakoon, niin olikohan ne noi metallimössön vippiliput. Ja silloin kun sille onnelliselle voittajalle soitin, niin hän todellakin tiesi sitten mitä on voittanut. Että kyllä oli ollut kuulolla ja kyllä täällä pistää kuule suun messinkiin, kun saa ilahduttaa tällä tavoin. Ja vielähän sä kerkeet osallistumaan, eli tää kilpailu yhä käynnissä. Joka päivä kuulee näitä lippuja arvotaan erilaisiin tapahtumiin. Oli sitten mössön nyt kesäfestarit tai on ollut pikkujoulumössöön, metallimössöön. Ja en mä kuule paljastakaan sulle, että mihin oikein näitä lippuja ensi viikollakin vielä arvotaan. Kuuntele radiovoimaa, niin sitten tiedät. Mutta tällä viikolla, voi että, festaritunnelmissa ollaan, kun radiovoiman taudella perjantai-iltapäivänä ollaan kesämössä fiiliksissä. Minä, Perttusen Sara, Christopher Ignatius, niin tule välitetään sulle sitä festaritunnelmaa sitten paikan päältä kesämössöltä. On mukana. Kello 13 alkaa jo kuule heti. Siitä tulee hauskaa. Viime vuonna oltiin ensimmäistä kertaa ja tämän viikon perjantaina ollaan
2: jälleen. Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
7: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Peter, Pian and John, Second Chance. Joskus toisinaan sitä miettii, että jos on huvipuistossa ja se laite jollakin tavalla jumiutuisi. No, Kouvolassa näin pääsi käymään. Starflyer-niminen laite pysähtyi sunnuntaina turvalaitteen kytkeytymisen takia ja huvipuisto selvittää nyt tuon turvalaitteen kytkeytymisen syytä. Laite pysähtyi noin 30 metrin korkeuteen noin 5:30 illalla, eilisiltana siis, ja huvipuiston päällikön Pilvi Serolan mukaan jumiutuminen johtui laitteeseen kuuluvan yksittäisen turvalaitteen kytkeytymisestä, ja se esti laitteen laskemisen. Laite ei ollut pyörivässä liikkeessä pysähtyessään, Serola kertoi tänään Kouvolan Sanomille. Turvalaitteet estävät laitteen operoinnin, jos ne havaitsevat jotakin poikkeavaa, ja syy kytkeytymiselle on toistaiseksi tuntematon ja sitä selvitetään parhaillaan. Huvipuistolla ei ole vielä tiedossa, milloin tuo laite saadaan takaisin toimintaan. Pelastuslaitos laski eilen jumiutuneen laitteen kyydissä olleet 14 henkilöä alas nostolava-autolla. Ja päivystävän palomestari Mika Ruokolaisen mukaan tehtävä sujui hyvin ja laitteessa olleet henkilöt ottivat tilanteen rauhallisesti. Pelastuslaitos ja huvipuisto ovat harjoitelleet Starflyer-laitteen ongelmatilanteiden varalle. Ja tuo laite on valmistunut vuonna 2009. Se on 72 metriä korkea, mutta istuinkorit eivät mene ihan niin korkealle. Ja laitteessa on ollut kuulemma myöskin aiemmin ongelmia. Vuonna 2011 häiriö jätti laitteessa olleen pojan vajaan 10 metrin korkeuteen ja tuolloinkin pelastuslaitos auttoi hänet alas. Vuonna 2016 laite pysähtyi keskenajon kahdesti samana päivänä. Syynä oli laitteen jumiutuminen välipysähdykseen ja kyydissä olleet joutuivat odottamaan vian korjaantumista noin vartin verran. Ja vuonna 2020 kyydissä istuneet lapset keinuttivat istuinpenkkiä sivulle voimakkaasti ja tämän toiminnan seurauksena tuo istuinpenkki osui laitteen turva-aitaan ja juttui siihen kiinni. Ja kun laite käynnistyi, aita repeytyi penkin mukana. Maassa olleista betoniankkureista irti. Laitekuljettaja huomasi tilanteen ja keskeytti laitteen toiminnan. Mutta ei tämä onneksi nyt ihan hirveän yleistä kuitenkaan ole, että tämmöisiä jumiutumisia tulee.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä tulee Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
3: motonetgp.fi.
4: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin ympäristöterveys haki kesän ensimmäiset uimavesinäytteet 2. kesäkuuta. Näytteet haettiin yleisiltä, eli niin sanotuilta EU-uimarannoilta. Uimavesien mikrobiologinen laatu oli näytekierroksella hyvä. Sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Ankkurin, Herrasmannin, Likolammen, Merrasjärven, Mukkulan ja Möysän uimarantojen vesissä. Mytäjäisten uimarannalla sinilevää ei havaittu näytteenottopäivänä. Myös siitepölyä havaittiin useiden EU-rantojen uimavesissä. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat näytteenottopäivänä 16 ja 17,9 asteen välillä. Lahden kauppatorilla vietetään heinäkuussa yhteislauluiltoja. Eläkeliiton Lahden yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa laulattajana toimii lahtelainen tangokuningatar Heidi Pakarinen. Ensimmäinen yhteislauluilta järjestetään 6. heinäkuuta ja torille kokoonnutaan aina maanantaisin. Viimeisen kerran yhdessä lauletaan 3. elokuuta. Illat alkavat 6:00. Kullakin illalla on oma teemansa. Tapahtumat myös striimataan Live Lahden YouTube-kanavalla. Aiempien vuosien striimejä on katsottu yhteensä noin 50 000 kertaa. Yhteislauluiltoja järjestetään nyt 3. kertaa. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan yli 30 ihmistä kuoli sekä yli 100 ihmistä loukkaantui. Lisäksi 10 ihmisten kerrottiin olevan kateissa. Järistyksen voimakkuus oli 7,8. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Guineassa. Varoitukset poistettiin iltapäivään mennessä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Kello 17. Ihan kohta 08. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivästä studiossa. Ja aina välillä sitä miettii, että mihin joku asia tai esine on hävinnyt. Viimeisimpänä olen onnistunut itse hävittämään purkillisen puranaa. En tiedä, minne se on kadonnut. Teen yhden ulkomaan reissun ja minun mielestä se on sille reissulle jäänyt, mutta ei aavistustakaan, että minne. Mutta aika semmoinen harmiton asia hävittää. Apteekista saa lääkettä uutta, että ei sikäli haittaa. Mutta saattaisi haitata sellainen, että olisi vaikka hävittänyt jonkin arvokkaan palkinnon. Ainakin tämmöinen urheilukäst tietää kertoa, että MM-kultaa Leijonien matkassa voittaneen Jesse Puljujärven kultamitali on kadonnut. Podcastin juontaja Esko Seppänen kertoi tuoreimmassa jaksossa eilen, että koko Suomen ikioman Puljun eli Jesse Puljujärven MM-kultamitali on kadonnut. Ja urheilukästin mukaan toi mitali on kadonnut pääkaupunkiseudulla. Leijonat voitti MM-kultaa toukokuun vikana päivänä Sveitsissä ja maanantaina 1. kesäkuuta joukkue villitsi yleisöä Helsingin kansanjuhlassa. Puljujärvi pelasi henkilökohtaisella tasolla huippukisat ja oli ehdottomasti yksi Leijonien suurimmista onnistujista ja summasi 10 pelissä komeat tehot 4+5. Ja nyt on tosiaan sitten kultamitali kateessa, mutta eikö siitä Puljujärvestä ollut vähän huhua, että Helsingin yöelämä oli vienyt mukanaan ja ehkäpä se on sitten joku käynyt vähän nappaamassa kultamitalia ottaakseen ehkäpä jonkin selfien tai muuta vastaavaa, mutta ilmeisesti ei ole nyt sitten saatu takaisin. Itse asiassa just on tullut päivitys tähän, tämäpä sattui hassusti. Jesse Puljujärvi vahvistaa Iltalehdelle, että mitali varastettiin viime maanantaina Ooke karaokebaarissa, kun olimme juhlimassa mestaruutta. Mitali oli kierroksella, ihmiset saivat katsoa sitä, mutta minun mitaliani ei koskaan palautettu. Puljujärven mukaan mitali on etsitty ja sen perään on todellakin kyselty, mutta sitä ei vaan löydy. Ja Puljujärven mielestä tämä tilanne on erikoinen. Eihän sillä ole oikeastaan arvoa muille kuin sen voittaneille, Puljujärvi miettii. Ja hän on valmis sopimaan asian, mikäli mitali palautetaan. Tarjoan palauttajalle jäätelön, pullakahvit tai vaikka molemmat, jos saan sen takaisin. Näin siis Puljujärvi on kertonut Iltalehdelle.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Aleksia ja Ulalala. Siinä kesähittiä vuodelta 1997 ei varmasti jäänyt soimatta yhdelläkään radiokanavalla Suomessa tuona vuonna. Ja tuostahan tuli ehdottomasti Aleksian suurin hitti. Ja kyllähän se myi aika paljon erinäisiä levytuotoksia. Esimerkiksi Suomen virallisella listalla nousi kakkoseksi, Espanjassa ykköseksi ja sitten mitä tuossa kattelin näitä, siis pelkkää sinkkua myytiin Ranskassa yli 250 000 kappaletta, Ruotsissa yli 15 000 ja näin sinkku myi kultaa ainakin noissa kahdessa maassa.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Franz, If I Were Sorry.

0: No.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Kesämössöfestarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
3: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Puolen Suomen radion kesä.
6: Suomen kesässä kuuluu monta ääntä. Grilli, lokit, festarit ja se yksi radio, joka kulkee mukana kaikkialle. Puolen Suomen radio. Suomen kesän ääni.

Halo Helsinki ja Reivi Luola. Aika monenlaiset asiat ihmisiä ärsyttävät ja sen nyt voi huomata ihan päivittäisessä kanssakäymisessä, jos vain pitää tuntosarvet herkkinä. Ihan vaikka jo kaupassa käydessä, niin kyllä siellä semmoisia pieniä konfliktitilanteita pystyy havaitsemaan. Muun muassa ihminen voi ärsyyntyä, tai tässä tapauksessa suomalainen siitä, että joku ei siirrä laukkua pois penkiltä, tai maiskuttamisesta, tai että ei anneta puheenvuoroa ollenkaan. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Anni Kajanus sanoi, että häntä kiinnostaa erityisesti semmoinen arkipäiväinen lievä hankaus, jonka kanssa me kaikki elämme. Kajanuksen mukaan yleisimpiä ärtymyksen aiheuttajia ovat kumppani ja työelämä. Suomessa työelämässä koettu ärtymys menee parisuhteenkin ohi, toisin kuin monissa muissa maissa. Samalla suomalaisessa työelämässä on vain vähän tilaa ilmaista ärtymystä, ja jos niin tehdään, niin se kohdistuu nimenomaan asiaan, ei tunteisiin. Meillä on vahva ideaali, että tunne elämää, erityisesti epämiellyttäviä tunteita, ei saisi ilmaista töissä. Kajanuksen johtamassa ärtymystutkimuksessa on kerätty aineistoa Suomen lisäksi Brasiliasta, Kiinasta, Zimbabwesta ja Sri Lankasta. Joku päivittelee huonosti järjesteltyjä työvuoroja ja muut yhtyvät kuoroon. Saattaa kuulostaa tutulta. Suomalaisessa työelämässä on tyypillistä, ettei ärtymyksen voimaa kohdisteta asioiden muuttamiseen, vaan yhteiseen napinaan. Ja kun raja ilmaista ärtymystä on korkealla, niin tällä napinapuheella bondataan kahvihuoneessa työkavereiden kanssa. Valittaminen ei siis ole pelkästään kuormittavaa, vaan se myös yhdistää. Ja ärtymyksestä seuraa herkästi myös juoruilua, joka on Kajanuksen mukaan yksi ihmisten työyhteisön keskeisistä mekanismeista. Lähimpien työkavereiden kanssa puhutaan, miten toisella osastolla ei hoidettu hommia. Ja samalla korostetaan itseä hyvänä yhteistyökumppanina, että meillä toimii arvot ja normit toisin kuin noilla toisilla. Ja normien rikkominen on aika tyypillinen syy ärtymykselle, ei ainoastaan Suomessa, vaan kansainvälisestikin. Suomessa sillä tosin on omat ulottuvuutensa. Kun Kajanus muutti Lontoosta takaisin Suomeen, hän ei voinut olla huomaamatta, miten tunnollista normien noudattaminen on ja kuinka herkästi ihmiset kiinnittävätkään huomionsa henkilöön, joka ei jostain syystä näin tee. Infrastruktuuri on kunnossa ja asiat soljuvat eteenpäin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö suomalaisia ärsyttäisi. Ja kaksi keskeistä suomalaista arvoa ovat harmonia ja autonomia. Tämä näkyy esimerkiksi julkisessa liikenteessä ruuhka-aikana. Oletuksena on, että jokainen yksilö pystyy poikkelehtimaan ihmisjoukossa sujuvasti olematta varsinaisesti kontaktissa toiseen. Normiuskollisuudesta kielinee sekin, että laukku ruuhkobussin penkillä on noussut kyselyissä toistuvasti ärtymysten aiheiden kärkisijalle. Se pitäisi ymmärtää ottaa pois tilaa viemästä erikseen sanomatta. Tämä siitä huolimatta, että vastausvaihtoehtoina on ollut myös todella vakavia normirikkomuksia. Ja Suomessa pelkkä ystävällinen huomauttaminen penkillä lojuvasta laukusta koetaan herkästi konfliktitilanteena, ja tämäkin johtuu Kajanuksen mukaan siitä, että odotus normien noudattamisesta on niin korkealla. Muissa maissa tilanne muuttuu konfliktiksi vasta sitten, kun keskusteluun tulee aggressiivinen tai negatiivinen sävy. Jonossa etuileminen on toinen tyypillinen esimerkki ärtymyksen nostattajasta. Toisaalta oman vuoron odottaminen on Suomessa niin vahva normi, että harvat sitä edes uhmaavat. Mutta toisin kuin työelämässä tai ruuhkabussissa, niin parisuhteessa ärtymystä ilmaistaan suoraan ja usein ärhäkästikin. Ärtymyksen taustalla on usein paitsi normirikkomus, myös huoli siitä, välittääkö toinen. Ja Kajanus kertoo esimerkin, kun joku syö elokuvissa kovaäänisesti, ärsynymme ehkä hieman. Sitten pohdimme, että no joo, hänellä on oikeus syödä siinä. Maiskuttaja ei varsinaisesti rikkonut normia. Mutta jos kumppani maiskuttaa äänekkäästi kotisohvalla, ärtymystä nostattavat isommat kysymykset. Eikö kumppani ota ollenkaan huomioon sitä, etten pysty keskittymään elokuvaan? Eikö hän välitä? Sama juurisyy koskee tilanteita, joissa kumppani on myöhässä tai jättää kertomatta,
muuttuneesta suunnitelmasta. Ja sitten toinen parisuhdeärtymyksen kiihdyttäjä on toistuvuus. Jos kumppani täyttää astianpesukoneen väärin, ei vain 30 kertaa, vaan 3000 kertaa, ärtymyksen taso luonnollisesti nousee. Ärtymyksen ilmaisemisen tavalla on väliä myös läheisissä ihmissuhteissa. Ärtymyksestä saattaa herätä vasta ärtymystä tai toisaalta ongelma saattaa parhaimmillaan ratketa. Kun ärtymyksen ilmaisee hieman humoristisesti tai hyvin lempeästi, niin se menee todennäköisesti perille ja yhteistyö muuttuu paremmaksi. Ärsyynnytkö helposti? Tunnistitko itsesi tästä Anni Kajanuksen haastattelusta? Tosi mielenkiintoisia juttuja. Laita viestiä WhatsAppiin 0406195939.

0: JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Kyllä tuolta tulee kuuntelijoilta viestejä, että erinäiset asiat tuntuvat ärsyttävän syystä tai toisesta. Ja esimerkiksi just toi astianpesukoneen täyttäminen, että puoliso täyttää sen väärin. Ja samaan aikaan tämä astianpesukoneen täyttäminen tuli myös sillä tavalla ärsytystekijänä, että kun se puoliso ei täytä sitä ollenkaan, vaan jättää ne astiat lojumaan tiskipöydälle, niin se ärsyttää. Ymmärrän. Kyllä tuommoiset kotitöiden jakamiset ylipäänsä niin saattavat aiheuttaa, jos ei harmaita hiuksia, niin ärtymystä ainakin. Tänään on uutisissa kerrottu, että Ylen toimittaja Jaakko Keso on saanut sakot eksyttyä liian lähelle Venäjän rajaa eilisiltana. Näin kertoo Hesari. Ja dokumenttisarjaa tekevä Keso oli tutustumassa Imatraan yhdysvaltalaisen ystävänsä kanssa paikallisen oppaan avustuksella. Ja viisihenkinen ryhmä lähti katsomaan itärajaa lähempää, mutta kuinka ollakaan he eksyivät rajavyöhykkeelle ja saivat myöhemmin tutustua Rajavartiolaitoksen henkilöstöön. Sillä rajavyöhykkeellähän ei ole kenelläkään asiaa ilman lupaa, niin sieltä sitten ryhmälle langetettiin lievä valtiorajarikosrangaistus, 14 päiväsakkoa. Keso muotoili Instagramissa, että tehtiin vähän tyhmästi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: viikon aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä. Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Superpaikallinen on.
5: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
6: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Anna Puu, tarvii vielä yhden yön aikaa. Aika monella alkaa semmoinen juhlakuukausi, ainakin niille, jotka pitävät jalkapallosta. Kuukauden jalkapallojuhla käynnistyy tulevana torstaina, kun lajin miesten MM-kisat potkaistaan käyntiin Pohjois-Amerikassa. Ja tarjolla on hengästyttävät 104 ottelua. Mestaruudesta kilvoittelee peräti 48 maata. Ja toista kertaa Yle ja MTV jakavat kisojen lähetysoikeudet. Lähettäjiä on kaksi, kanavavaihtoehtoja useita, mutta konsepti kohtuullisen yksinkertainen. Kumpikin mediayhtiö näyttää siis yhtä paljon otteluita, 52, ja kisoja näytetään vuoropäivin tai ehkä täsmällisemmin vuorokierroksin. Eli kun lohkovaiheen uusi pelipäivä Pohjois-Amerikassa alkaa myöhäisillalla Suomen aikaa, niin kapula vaihtuu. Tällöin toinen mediayhtiöistä näyttää putkeen 4 ottelua, kunnes taas vaihdetaan. Lähetysvuorossa ollessaan MTV näyttää MTV3 ilmaiskanavallaan ottelukierroksen 2 ensimmäistä ottelua ja 2 jälkimmäistä näkyvät maksullisesta katsomosta. Ylen pelit näkyvät pääasiallisesti TV2:lta, toki myös Areenasta, ja Ylen otteluiden lähetyskanaviin voi tulla muutoksia alkulohkojen päätöskierroksella, kun lohkojen viimeiset ottelut pelataan samanaikaisesti. Ja MTV3 näyttää koostelähetyksen edellisen päivän otteluista kello 9-10 ja uusinnan illalla. Lisäksi maksukanavalla näkyvät yöottelut näytetään aamupäivällä kokonaisuudessaan vapaasti katsottavalla subkanavalla. Konsernimme lehdet ovat nettisivuilla kertoneet nämä kanavat ja ottelut. Siellä on oikein kunnon litania siitä, että mikä kanava näyttää mitäkin. Mutta sitten kun keskiviikkona 15. heinäkuuta MM-kisat päättyy, niin sunnuntaina 19. heinäkuuta, niin pronssiottelu näkyy MTV3 ja loppuottelu TV2. Mutta tarkemmat tiedot konsernimme sanomalehdistä. Ei muuta kuin sieltä vakoilemaan sitten, että mikä peli tulee miltä kanavalta ja mihin aikaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: dramaattisia tuommoisia ukkosen paukahduksia Viivin kappaleessa vielä yhden kerran. Vielä yhden kerran laitetaan tämän iltapäivän lähetyksessä biisi soimaan ja sitä myöten on aika poistua pikkuhiljaa tästä studiosta ja palata huomenna takaisin. Olemme siis saavuttaneet sen hetken tässä kesässä, kun henkilökunta vaihtuu lähetyksestä toiseen ja Jani Nivala lomailee seuraavat 3 viikkoa, joten Mari Pekkanen täällä päivittäin aina tuonne kesä-heinäkuun taitteeseen, eli 3 viikkoa puolen Suomen iltapäivälähetyksen puikoissa. Ja keskipäivän keidastahan meillä 11:00 juontaa Timo Lievenmaa, mutta huomisaamuna 6:00 eteenpäin omat tutut paikalliset aamuihmiset ottavat lähetykset haltuunsa. George Ezraa kuulemme ennen kello 18 ja uutisia Blame It On Me soi nyt. Oikein mukavaa maanantai-illan jatkoa ja huomiseen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Go.

0: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
1: Radiovoimaa.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
2: Uutisista hyvää alkuiltaa. Kokoomus valitsee tällä viikolla sijaisen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle, joka jää perhevapaalle. Grahn-Laasonen kertoi asiasta maanantaina viestipalvelu X:ssä. Hän sanoi lääkärin suosituksesta keventäneensä jo kalenteriaan. Päivityksessään Grahn-Laasonen nosti esiin myös hallituksen esityksiä. Virallisesti ministeri vaihtuu ensi viikon tiistaina, eli kesäkuun 16. päivä. Grahn-Laasonen kertoo palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. Asikkalan pitkäaikainen kunnanvaltuutettu Kari Karjalainen on kuollut. Toukokuussa menehtynyt Karjalainen oli syntynyt Kotkassa vuonna 1955. Karjalainen valittiin Asikkalan valtuustoon ensimmäisen kerran vuoden 1996 vaaleissa. Hän oli kunnanvaltuutettuna kolmen kauden ajan toimien muun muassa sivistyslautakunnan ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajana sekä valtuuston varapuheenjohtajana. Lahden kaupungin ympäristöterveys haki kesän ensimmäiset uimavesinäytteet 2. kesäkuuta. Uimavesien mikrobiologinen laatu oli näytekierroksella hyvä. Sinilevää havaittiin vähäisiä määriä Ankkurin, Herrasmannin, Likolammen, Merrasjärven, Mukkulan ja Möysän uimarantojen vesissä. Mytäjäisten uimarannalla sinilevää ei havaittu näytteenottopäivänä. Myös siitepölyä havaittiin useiden EU-rantojen uimavesissä. Uimavesien lämpötilat vaihtelivat näytteenottopäivänä 16 ja 17,9 asteen välillä. Lahden kauppatorilla vietetään heinäkuussa yhteislauluiltoja. Eläkeliiton Lahden yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa laulattajana toimii lahtelainen tangokuningatar Heidi Pakarinen. Ensimmäinen yhteislauluilta järjestetään 6. heinäkuuta ja viimeisen kerran 3. elokuuta. Kiina haluaa lähentää suhteitaan Pohjois-Koreaan. Pohjois-Koreassa vierailulla oleva Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille, että hän on valmis vahvistamaan diplomaattista sekä viranomais- ja sotilasyhteistyötä Pohjois-Korean kanssa, kertoo Kiinan valtiollinen media. Xi vierailee Pohjois-Koreassa ensimmäistä kertaa 7 vuoteen. Xi ja Kim puolestaan tapasivat viimeksi Pekingissä syyskuussa. Silloin Kim osallistui Kiinan suureen sotilasparaatiin, jolla juhlittiin toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää. Xin vierailu päättyy huomenna.
3: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
4: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
5: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega Auto, vahvasti paikallinen.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.